0: Mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
1: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
0: Og det argument giver god mening, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
2: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
3: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: I Storbritannien blev 5 mænd i går anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. De mistænkes for at have forberedt en terrorhandling og for overtrædelse af lovgivningen om sprængstoffer, oplyste politiet ifølge BBC. I forbindelse med, at det dagen igennem søndag efterforskede en hændelse ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter og som ligger i det sydvestlige England. Hele området ved flybasen er afspærret og flere husstande evakueret, og 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer. Inden man kan kalde sig dansk statsborger, så skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en ny opinionmåling lavet for DR.
4: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke helt skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
5: Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra August Harberg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor enhed om.
0: I nat mellem 12 og 16.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winther godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
2: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske entelnetværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
3: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
1: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt. Og
0: velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire, og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag mest skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
2: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
3: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
4: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
5: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
6: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overholdt haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15 og 20.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når vi er gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, for eksempel når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor, synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Favre Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad landet.
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidst tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskelig DNA. Det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne, de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Og er klar til en ny musikuge sammen også her på B6. Det er vi i hvert fald. Det her, det er morgenbeatet. De næste 3 timer, der står vi for musikken sammen med dig. Vi kommer tilbage til dagens tema i dag. Ligesom vi også stiller skarp på et album, der også skal fejre jubilæum her i den her uge. Allerførst velkommen til Det Skolervækst, du skal høre her med Birthday.

E.G. I hear string quartet playing everywhere I go, her hvor klokken er 22 minutter over 7, den her mandag morgen. Den 28. september, som vi er stået op til. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her morgenbeatet på B6, hvor jeg lige om lidt skal bede om din hjælp til at finde musikken frem. Her er det Grandy Buffalo, du skal høre med Fuzzy.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Joy Division og Shadowplay. Hvilket nummer skal sparke gang i din mand, der send mig en sms, det er altså til 1212 og en P6 mellemrum din besked, og den sender du til 1212. Her er det Wolf Alice, du skal høre med The Sofa.

Queens of the Stone Age og Insignificant Other. Husk at sende mig en sms, hvad skal sparke i gang i din mandag, altså rent musikalsk. Jeg glæder mig til at høre fra dig, det er altså indtil 12.12, du skal sende din besked. Her er det Electronic, du skal høre med For You.

Electronic var det her med For You. Radioavisen er på vej til dig, og så er der meget mere morgenbeatet, blandt andet med jeres bud på musikken, der skal sparke gang i den her nye musikuge. Send mig en sms der til 1212'eren. Her inden radioavisen skal du høre Radiohead.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyldede biler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
1: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
3: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
1: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får en større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå, kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor, synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
5: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interessante eller følsomme data til fremmede magter.
1: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, mændene fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
1: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 9 minutter over 8, den her mandag den 28. september. Velkommen til, og jeg håber selvfølgelig, at du har haft en rigtig dejlig weekend. Jeg glæder mig til i dag, hvor vi har flere nye singler på vej til dig. Og jeg taler selvfølgelig også med den gode Carsten Holm lidt senere, der sender toner i eftermiddag. Og så skal vi også kigge på Killers album Sam's Town, der fylder 20 år på fredag. Det er et album, som vi fokuserer på hver dag i den her uge. Det skal du glæde dig til. Og selvfølgelig allervigtigst, så er det jer morgenbeater, der bestemmer musikken lige om lidt i den næste halve times tid. Og det er selvfølgelig vores mand, der starter. Der er alle mulige forskellige ting derinde. I kommer også til at blive stillet en opgave af en af jeres medmorgenbeater. Men allerførst, du så det måske på sociale medier, at U2 jo fejrede 50 års jubilæum. Og det gjorde de i fredags i Dublin. Og så ud som om at være til at være den vildeste fest. De spillede jo blandt andet ved deres gamle folkeskole, hvor de det hele startede, og så senere hen midt i byen til stor fest for alle, der var mødt op. Det så virkelig, virkelig fedt og rørende ud. Jeg gad så godt at have været der. Det var jeg ikke. Jeg var til seminar. Det er en helt anden snak. Men YouTube annoncerer selvfølgelig også, at der kommer album. Og så landede den her lille perle selvfølgelig også. Det gjorde den torsdag aften. Her er det Cilantro. Velkommen til. Og husk, at 12.12 er åben. Det er altså P6. Mellemrum din besked, og den sender du til 12.12. Byd ind med, hvad der skal være din mand, der starter.

The Smiths var det her Stop Me If You Think You've Heard This One Before, her hvor klokken er 8:15. Og den næste halve times tid, der er det altså jer, der bestemmer musikken. Og vi skal bruge jeres hjælp, kære morgenbeater. Prøv at høre her, Mikkel skriver sådan her. Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Jeg kører nu min sidste tur i pendlertoget mellem Odense og København. Udover, når jeg skal hjem senere i dag. Siden jeg for små 3 år siden flyttede den modsatte vej, har jeg arbejdet på at komme til at cykle på arbejde. Og nu sker det. Mindre transport, mere tid til familien. Men også mindre morgenbeatet og mindre medmorgenradiovenner. Jeg skal dog stadig med toget, og det skal jeg 3 dage om ugen, men kun halvt så langt. Så helt over er det altså ikke. Jeg har prøvet at finde et nummer til i dag, men jeg ikke kunne finde et, der både rummer den glæde og samtidig den tristhed, jeg føler over den her dag. Så måske du og alle mine medmorgenradiovenner har et godt bud, og der er morgenfriske og dog ambivalente morgenhilsner fra pendlertoget. Møs med sæt, og det er altså fra Mikkel. Mikkel, var det bare en fin besked. Jeg bliver helt rørt her for morgenstunden. Altså, for det første, tak for alle dine gode bidrag. Jeg ved, de kommer til at fortsætte at være der. Og jeg tænkte lidt, at vi skal lægge den ud til dine medmorgenradiovenner. Hvad skal Mikkel høre? Det her at have optur over at have mere tid til familien, det forstår jeg så godt. Og mindre transporttid, men også måske lidt tristhed over, at der er noget, der ender. Hvad skal Mikkel høre? Send os en sms, det er altså til 12-12'eren. Jeg glæder mig til at høre fra jer alle sammen. Vi har også nogle bud her i studiet, Mikkel, men jeg synes lige, at din medmorgenbiter lige skulle have mulighed for at byde ind også. Fie skriver sådan her. Godmorgen, og Camilla og mandags medmorgenbiters. Fuldmånen hang tungt over træerne, da uret ringede i morges. Det gjorde den virkelig, og lyste alt helt op. Men det er jo også høstmånen, der lyser over os. Så det kunne jo være passende med Neil Young's Harvest Moon, men i det tidlige forår, der foreslår en morgenbiter Poolsides coverversion af nummeret. Og den har været spillet mange gange på sommeraftener siden hos mig. Det er bare det, fællesskabet kan morgen efter morgen. Det er evig inspiration til playlisten. Credits where credits due, og tak til jer alle. Og det er altså fra Fie. SMS'en er åben, venner. Det er 12-12'eren.

Poolside var det her, og deres version af Harvest Moon. Vi er i fuld gang med den halve time på morgenen, hvor i morgenbeater bestemmer musikken, og det er altid en stor fornøjelse. Måske det er det faktisk endnu mere i dag. Mikkel, vores faste morgenbeater, skriver for Pendlertoget og skriver ind, at han lige om lidt heldigvis får kortere til arbejde, og ikke knap så meget transporttid, så der er mere tid til familien, hvilket er fantastisk. Men selvfølgelig også lidt tristhed over ikke at bruge lige så meget tid her i morgenbeatet. Dog er det ikke helt slut, som du skriver. Du bad sådan om et nummer, hvor at der var glæde i på grund af mere tid med familien, og så også lidt tristhed. Hvilket nummer rummer begge ting over det, de følelser, du har lige den her mandag morgen? Og jeg lagde den selvfølgelig ud til din medmorgenbeater, som er verdens vildeste. Lad mig bare slå det fast igen. Altså, det her er den bedste morgenklub i hele verden. Prøv at høre her, Mikkel. Andy skriver sådan her. Hej med jer. Nu skal du høre. Du kommer krosser et sindssygt smukt nummer og melankolsk nummer med super seje Jonathan Johansson, nok hans bedste nummer. Vi er her nu, men om lidt går det i stykker. Men lige nu er det smukt, og lige nu er det, vi skal holde fast i. Og Andy skriver sådan her, god dag og held og lykke med familien. Fedt, og jeg tror faktisk, vi sidder i samme tog mod Aarhus. Tænk, hvis I kunne finde hinanden. Det vil gøre mig så glad. Så sender I et billede. Venner, hvis I finder hinanden, Andy og Mikkel, så er I nødt til at sende et billede, fordi så bliver jeg simpelthen så lykkelig. Lad os høre nummeret her. Bliv ved med at sende jeres gode bud ind.

super dejligt, smukt melankolsk nummer, som Andy, der sidder i toget på vej til Aarhus, gav til vores medmorgenbeater Mikkel, som snart skal til at cykle på arbejde, fordi han har rykket tættere på, fået job tættere på hjemmet. Men jeg tror, det er i hvert fald en anden funktion. Og Mikkel skriver ind, om medmorgenbeaterne ikke har et godt nummer til den her følelse af, hvor er det fedt, det her nye, men også lidt tristet over ikke at skal bruge så meget tid i toget. Blandt andet at høre morgenbeatet. Det er virkelig en vidunderlig opgave. Tusind tak, Mikkel, og var det dejligt, du skriver ind. Der er også flere, der bare byder ind med ting, fordi det er mandag, og vi skal have gang i den her mandag. Og skal vi se her, det er Elmos i Roskilde, som skriver sådan her. Jeg får altid energi og optog amerikanske dives doused. Fedt at starte kickstarte en arbejdsuge med det her nummer. God dag til alle morgenbeaters.

0: Hallo? Hallo?
1: Nu er det.
0: Jeg beklager meget. Jeg håber, du kan høre mig derude, men vi har lige haft nogle tekniske problemer, så simpelthen forbindelsen til studiet røg lige under dig, hvilket var ikke så dejligt. Jeg håber i hvert fald, du kan høre, hvad jeg siger derude. Jeg har i hvert fald dejlige ekko på mig selv her i studiet. Det, jeg gør nu, det er, at jeg lige prøver at sætte et stykke musik på, og så ser vi, om det virker.

Der er hul igennem, som I skriver ud. Dejligt, I kan tjekke det op for mig. Hele studiet gik simpelthen ned på et tidspunkt der, og hvad der sker en gang imellem. Men Linnea, jeg fra Thy skriver sådan, godmorgen kære Camilla og alle medmorgenbeaters. Er lige nede og hilser på Vesterhavet. Åh, det lyder vidunderligt. Og der er nærmest helt pandekageflat her til morgen. Så smukt og roligt. Men jeg kunne godt bruge lidt mere gang i den. Så skal vi køre Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent, som vi lige hørte her. Den minder mig om gode tider og gang i dansegulvet. Han vidunderlig mandag. Tusind tak, og igen tusind tak for alle jeres gode besked. Også til Mikkel, der sidder i pendlertoget og skal til at sidde lidt mindre i tog, men skal til at cykle på arbejde. Har spurgt om det her med, det er så hyggeligt at sidde i tog, høre morgenbeat og så videre. Man vil gerne have lidt god karma til det næste kapitel i livet. Det er der rigtig mange af jer, der har skrevet ind omkring. Vi hørte Jonathan Johansson lige før. Og der er en af os, der beskriver sådan her. Champagne Coast er Blood Orange. En smuk sang og førende stemme. Vi skal høre den på den her mandag, fordi den handler om kærlighed og om at give tilbage. Sangen er opløftende, blød og varm. Perfekt til en crisp efterårsmorgen.

Det er nemlig et sindssygt dejligt nummer, det her Blood Orange og Champagne Coast. Så vi ser, at Jesper skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. Jeg synes godt sådan en lidt våd mand, der morgen kunne have brug for Benny Sings featuring Baby Rose med sangen Do No Harm. Et dejligt roligt nummer til at starte ugen på. Tusind tak, at I ved med at sende jeres gode bud ind, som vi fortsætter med her lidt endnu.

I tager lige et par bud til her for indbakken med al jeres geniale sangvalg her til den her mandag morgen af forskellige årsager. M skriver sådan her: jeg har fået billetter til Oasis. Fejr mig, dig og alle de andre heldige.

0: Kære Camilla, det har været en tung morgen, så nu skal vi altså sparke i gang i systemet, og kan vi gøre det med Wolf Brother og deres woman, så rykker vi god dag til alle. Det er altså for David, der har haft en af de tunge mænd, der morgner. Ja, takket være, at jeg har haft her, synes det har været fuldstændig forrygende. Ja, ja, studiet går lidt ned en gang imellem osv., men det går nok. Det går nok, vi er her stadigvæk. Tusind tak til jer alle sammen, også til jer, der har skrevet ind til jeres medmorgenbeat og Mikkel. Alle de sange, vi desværre ikke når at få spillet i dag, men vi har selvfølgelig hele ugen sammen med, håber jeg da. For lige nu skal det handle om noget helt andet. Det er sådan så på fredag, der fylder The Killers, den amerikanske rockgruppes album Sam's Town, det fylder altså 20 år hele den her uge. Hver morgen, der vil vi altså fokusere lidt på det her album, som vi har spillet så meget fra igennem morgen her på B6. Og det er også det, det skal handle om nu her, inden en radioavis, som er på vej til dig. Det skal nemlig handle om The Killers og ikke mindst Sam's Town. Og det er derfor, jeg giver ordet videre til min kære kollega Jesper Berndt.
1: P6 hylder.
2: I denne uge tager vi til Las Vegas. Vi skal nemlig fejre The Killers andet album, Sam's Town, der på fredag fylder 20 år. Men før vi når til selve albumet, skal vi lige finde ud af, hvem The Killers egentlig er. Vi er i Las Vegas i 2001. Brandon Flowers er lige blevet smidt ud af sit første band. Så tager han til en Oasis-koncert, og der går det op for ham, at det er rock, han skal lave. Han finder guitaristen Dave Koenig igennem en annonce i avisen, og året efter kommer trommeslageren Ronny Vannucci og bassist Max Störmer med. Og navnet, det har de fra en New Order-video. I videoen til sangen Crystal optræder et fiktivt band, og det hedder The Killers. Nå, men samme år udgiver et andet amerikansk band en plade, der sætter hele rockverdenen i gang igen. Bandet The Strokes med albumet Is This It? Da Brandon han hørte det, smed The Killers alt, hvad de havde lavet, ud. Kun én sang overlevede, og det var Mr. Brightside. De tog stafetten fra The Strokes og løb videre med den. Men hvor The Strokes lød som New York, lød The Killers mere som England i 80'erne. Synthesizer, New Wave og store dansable omkvæd. Et band fra Las Vegas, der lød mere britisk end britterne. Debutpladen Hot Fuzz kom i 2004 og blev et kæmpe hit. Sangen Mr. Brightside har i dag ligget flere uger på den engelske top 100 end nogen anden sang nogensinde. Så da The Killers skulle have lavet plade nummer 2, kunne de bare have fortsat som på plade nummer 1. Det gjorde de overraskende ikke. Med Sam's Town vendte de blikket hjem, væk fra 80'ernes England og over mod den store amerikanske rocklyd. Brandon droppede den autotune, der havde pyntet hans stemme på debutpladen, så man for første gang kunne høre, hvordan han egentlig lyder, og teksterne blev mere personlige. Om at vokse op i den del af Las Vegas, som turisterne aldrig ser. Og det betalte sig. Hot Fuzz, altså debutpladen, var 7 måneder om at nå førstepladsen i England. Sam's Town gik direkte ind som nummer 1 i den første uge. I USA var Hot Fuzz nået op som nummer 7. Sam's Town gik ind som nummer 2. Og så er der singlen, der gik forrest. Mr. Brightside er den sang, alle kender, men den kom kun op som nummer 10 i England. Den her sang kom helt op som nummer 2, og det er stadig The Killers højeste placering nogensinde på den engelske hitliste. I USA blev det til en 14. plads, og der fik den 2 Grammy-nomineringer. Og ja, hvis du ikke allerede havde gættet det, så får du her When You Were Young med

0: lytter til P6 Beat.
1: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
2: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
3: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
2: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
3: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
2: Og hvorfor er det ikke tidligere at have levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
3: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
2: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskolen nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
4: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
5: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker, de synes, det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
1: Ja, sådan lød det her fra 16-årige Emma Bomand. Før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, så lyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får et større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Lyder det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen, det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos de konservative, Marcus Knuth.
7: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
8: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
1: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
9: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
1: Skyet og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte Mortens Radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er 10 minutter over 9 den her mandag den 28. september. Velkommen til, og du kan glæde dig til, at vi kigger på lidt musiknyheder. Og ja, vi har et par nye singler til dig, og så taler jeg selvfølgelig med den gode Carsten Holm om, hvad der er på programmet i dag i Toner i eftermiddag, som du kan glæde dig til klokken 16 her på B6. Men allerførst, en af de nye numre, vi skal høre, det er fra Agnes Obel, hvis seneste album landede her for 10 dage siden. Et album, der har fået titlen The Meaning of Flowers. Og derfra skal du høre Dean Minau. Velkommen til.

Dolly Parton var det her, og Early Morning Breeze. Klokken er 18 minutter over 9, og her, det var ikke kun her på kanalen i sidste uge, hvor vi altså også hyldede Nirvana. Det var i hele verden på grund af 35 års jubilæet for albumet Nevermind. Og i nat, der genopstod rockhistorien på den røde løber. De resterende medlemmer af Nirvana, Dave Grohl, Chris Novoselic og Pat Smear, mødte op sammen til årets MTV Video Music Awards i Los Angeles. Og de modtog så en af showets absolut største priser, nemlig den, der hedder Video Vanguard-prisen. Og det var for deres enorme betydning for musikken og popkulturen. Det er første gang i over 20 år, at en rockgruppe løber med den hæder. Sidste gang var det, Duran Duran, og det var tilbage i 2003. Og selvom vi dyrkede Nevermind helt vildt i sidste uge, og Nirvana her på kanalen, så får vi jo aldrig rigtig nok af dem. Så lad os høre dem her med In Bloom.

Nirvana og En Bloom her, hvor klokken er 23 minutter over 9. Og vi skal til endnu en ny single, der landede i fredags. Og det er anden single fra Trente Møllers kommende album. Et album, der kommer den 13. november. Og i den forbindelse prøver vi selvfølgelig alt, hvad vi kan for at lokke Trente Møller i studiet til at fortælle om den her nye plade. Men der er altså landet anden single. Vi spiller stadigvæk Terrified, som vi er helt forelsket i. Et nummer, som du helt sikkert har hørt her tidligere på morgen med Jonas Bjerre på vokal. Og her er det altså anden single, du skal høre. Den hedder Swerve.

Det her var Swerve, og det er en helt ny single fra Trentemøller fra det kommende album, der lander her til november. Et nummer, hvor du kunne høre måske den Hongkong-fødte kunstner Sakura, der var med på vokal. Det er meget sådan grunge nummer. Jeg tænkte, det lå egentlig ret godt op af Nirvana, som vi hørte lige før. Vi kommer selvfølgelig til at høre meget mere til Trentemøller og det her kommende album her i Morgenbeatet, hvor jeg lige nu er klar med Fontaine's DC. Du skal høre Marianne.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: P6 hylder.
1: I denne uge tager vi til Las Vegas. Vi skal nemlig fejre The Killers andet album, Sam's Town, der på fredag fylder 20 år. Men før vi når til selve albumet, skal vi lige finde ud af, hvem The Killers egentlig er. Vi er i Las Vegas i 2001. Brandon Flowers er lige blevet smidt ud af sit første band. Så tager han til en Oasis-koncert, og der går det op for ham, at det er rock, han skal lave. Han finder guitaristen Dave Koenig igennem en annonce i avisen, og året efter kommer trommeslageren Ronnie Vannucci og bassist Mark Sturmer med. Og navnet, det har de fra en New Order-video. I videoen til sangen Crystal optræder et fiktivt band, og det hedder The Killers. Nå, men samme år udgiver et andet amerikansk band en plade, der sætter hele rockverden i gang igen. Bandet The Strokes med albumet Is This It? Da Brandon han hørte det, smed The Killers alt, hvad de havde lavet ud. Kun én sang overlevede, og det var Mr. Brightside. De tog stafetten fra The Strokes og løb videre med den. Men hvor The Strokes lød som New York, lød The Killers mere som England i 80'erne. Synthesizer, New Wave og store dansable omkvæd. Et band fra Las Vegas, der lød mere britisk end britterne. Debutpladen Hot Fuzz kom i 2004 og blev et kæmpe hit. Sangen Mr. Brightside har i dag ligget flere uger på den engelske top 100 end nogen anden sang nogensinde. Så da The Killers skulle have lavet plade nummer 2, kunne de bare have fortsat som på plade nummer 1. Det gjorde de overraskende ikke. Med Sam's Town vendte de blikket hjem, væk fra 80'ernes England og over mod den store amerikanske rocklyd. Brandon droppede den autotune, der havde pyntet hans stemme på debutpladen, så man for første gang kunne høre, hvordan han egentlig lyder, og teksterne blev mere personlige. Om at vokse op i den del af Las Vegas, som turisterne aldrig ser. Og det betalte sig. Hot Fuzz, altså debutpladen, var 7 måneder om at nå førstepladsen i England. Sam's Town gik direkte ind som nummer 1 i den første uge. I USA var Hot Fuzz nået op som nummer 7. Sam's Town gik ind som nummer 2. Og så er der singlen, der gik forrest. Mr. Brightside er den sang, alle kender, men den kom kun op som nummer 10 i England. Den her sang kom helt op som nummer 2, og det er stadig The Killers højeste placering nogensinde på den engelske hitliste. I USA blev det til en 14. plads, og der fik den 2 Grammy-nomineringer. Og ja, hvis du ikke allerede havde gættet det, så får du her When You Were Young med

0: The Killers og When You Were Young. Klokken er 9:15 over. Det er den tid på den her mandag formiddag, hvor jeg siger god morgen, Carsten Holm.
1: God morgen, Camilla Tjengli, og god morgen B6.
0: Carsten, har du haft en dejlig weekend?
1: Jeg har haft en fantastisk weekend, og jeg kunne jo godt savne lidt, at det bliver weekend igen. Det er jo altså det med mandag, men det kommer vi tilbage til lige om et lille bit øjeblik. Men jeg ved også, at jeg i løbet af eftermiddag kommer til at introducere nogle fine nye danske stemmer på den danske musikscene i programmet Toner, fordi at vi i det hele taget bare kærer os om den danske musik, naturligvis også den nye. Så der kommer en masse nye ting i løbet af i dag. Men vi sender jo altid på en mandag direkte.
0: Ja.
1: Og mandag ved du godt, og det ved alle P6-lyttere også, at den kan godt være lidt hård.
0: Den kan være barsk. Der er flere, der har skrevet ind, at den er barsk i dag.
1: Jamen altså, ved du hvad, så jeg har hjælp på vej.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker simpelthen bare, at vi skal prøve at lave noget, og hvis det bliver en succes, som det jo formentlig gør, fordi vores lyttere er fantastiske,
0: yes,
1: så fortsætter det her, fordi vi prøver at lave fredag på en mandag.
0: Ja.
1: Så det vil sige, man skal simpelthen byde ind med en god dansk sang, som får ens mandag til at dufte en lille bitte smule af fredag, og så er der noget at ligesom se frem til.
0: Så altså musikalt, så spoler vi ligesom ugen over, så vi kommer tættere på fredagen. Så det skal jo faktisk... Altså fredag, det er jo sgu lyde lidt af frihed, kan du sige.
1: Jamen det kan man jo roligt sige, altså. Og på den måde snyde systemet og snyde ugeplanen, og så tilsætte en ny ugerytme i det hele taget.
0: Okay, jamen det er ind på 12.12'eren lige nu, venner.
1: Hvilket, jamen det tænker jeg.
0: Jamen altså, hvilket nummer i dag, den her mandag, lyder af fredag for dig?
1: Ja. Og da vi jo har dansk musik, ikke, så er det jo selvfølgelig en dansk sang. Og jeg kunne faktisk også godt tænke mig at spørge dig, Camilla, hvis det nu var, at du tænker, at den her mand, der skal spejses lidt op med et nummer, som dufter af fredag for dig. Hvor er vi så henne?
0: Jamen, altså, når jeg tænker sådan et dansk nummer, hvor jeg tænker sådan, okay, det dufter af fredag. Vi går lidt tilbage i tiden, men det er måske også noget at gøre, men når jeg tænker over den opgave, så forestiller jeg mig, at jeg er lidt yngre igen, og skal i byen og sådan noget fredagsbar, og den skal ud og give gas, og derfor skal vi nok lidt tilbage til omkring 2002. Fordi min weekend ser måske lidt anderledes ud nu. Sådan er det.
1: Men der i 2002, der levede du livet. Det var den årgang, hvor du levede livet. Og bare
0: lige præcis. Der lå jeg ikke på skjoldet kl. 22. Nej, det. Jeg kan godt strække den en gang imellem. Nej, men seriøst, altså, der er ikke noget, som kan få mig i godt humør som Malte Coyne. Det må jeg bare sige.
1: Ja, okay. Jamen, hey, det der er et godt valg.
0: Som er lyden af at mødes med vennerne og fejre ugen er slut og fejre weekenden. Så mit valg i dag er altså faldet på Malte Coyne, og radioen skal knæppes. Det er også legendarisk.
1: Ja, men det er det. Det er det faktisk. Har også et sådan virkelig, virkelig godt beat i det hele taget.
0: Helt vildt, helt vildt. Men den går lige i hoften.
1: Ja, det gør den da absolut. Det vil være det, der er meget godt bud.
0: Ja,
1: og på
0: ja.
1: Den måde, så er vi faktisk, kære venner, i gang.
0: Det er rigtigt. SMS ind til 12.12'eren, det gør I lige nu, til Carsten. Hvilket nummer den her mandag lyder af fredag for dig? Send os en SMS ind til 12.12'eren. Carsten, tusind tak, og have en rigtig, rigtig dejlig dag.
1: Jamen, og i lige måde, Camilla.
2: Radio skal knippes. Hit me!

så hurtigt, sakker så, når det var her med Shirelle. Morgenbeatet ved at være slut for i dag. Kæmpe fornøjelse at være din vært den her mandag morgen den 28. september. Jeg håber, du får den dejligste dag, og vi høres måske ved igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Bliv endelig hængende, der er en radioavis på vej til dig, og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Her er det Smashing Pumpkins, du skal høre med Tonight, Tonight.

0: Magdalena Andersen, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering. Det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder. Og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
1: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
0: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
1: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med. Og så kan man ikke rigtig mærke det.
0: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P6 Mærk. Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
7: Klokken den er passeret de 10, og jeg står her, vi har fået arbejdende folk med behagsyge, og ikke mindst indpostplader, som du ikke anede, at du havde lyst til at få din boogie på til. På den her mandag formiddag, som altså hedder den 28. september 2026, det er det for første og sidste gang nogensinde, så lad os da bare få det bedste ud af det. Det bliver en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter, og nede i posen med plader har jeg noget teksttungt, jeg har en evig grøn, jeg har en P6-basker, jeg har en vinende guitar-solo, jeg har et stykke med elektronisk musik, og så har jeg også noget både fra udlandet og ligesom her indlandet, nemlig Lars H.G. med Natsværmer. Velkommen til.

Den oprindelige 7-tommer version her af Lars H.U.G., det var også bare Lars H.U.G. dengang, Natsværmer her fra 1992, fra det skønne mesterværk, der hedder Blidt over dig. Han spillede med i Cliché i Tidernes Morgen, gik ud, lavede en plade, der hedder City Slang med tekster af Søren Thomsen, så lavede han sin helt egen plade, der hedder Kysser himlen farvel, med egne tekster, så lavede han en copyplade, hvor han hyldede, nogle eviggrønne, hvor han blandt andet også et nummer med Cliché med, som hedder Aldrig Mere. Og så kom den her plade, altså 1992, med masser af skønne sange på. Og skønne sange skal vi have flere af, og vi bliver i det danske. Der bliver godt nok sunget på engelsk. Lowly her med Softie.

De fyrer den ene perle efter den af, efter den anden af. Lovely her med altså Kasper Tavs, Staub, Nana Chanon, Truls Lund, Sofie Wiemose og Steffen Lundtoft Jensen. Udgivet på det engelske pladeselskab, som hedder Bella Union. Og fra Lovely her med Softie skal vi have noget, som er ja, lige så godt, men fra en anden tid. Vi skal nemlig tilbage til 1983, hvor vi finder You and Me Both. Og det er Yesu med Vince Clark, som står for instrumenteringen. Og så Alison Moyet, som har den krystalklare, skønne vokal, som hun altså også optrådte med i Danmark forrige lørdag. Her er det Nobody's Diary.

You and Me Both hedder den plade her, og der er også en, der hedder Upstairs Narics. Jeg vil mene, man skal have dem begge to. Det er synth-pop, altså ikke syntetisk pop, men altså synthesizer-pop fra Storbritannien, Alison Moyet og Vince Clarke. Og det er åbenbart Alison Moyet, der både har skrevet musik og tekst til det her nummer her. Det kommer lidt bag på mig. Jeg troede, at Vince Clarke han havde et medejerskab på nummeret her, men åbenbart ikke. Nu skal vi have en fremadstormende duo, som for et par år siden i december måned spillede på Rust i spillede de på Roskilde Festivalen her i for nogle måneder siden, og altså og så har de lige gjort opmærksom på, at de også spiller en koncert i foråret i Storvega, hvor billetterne er blevet revet væk, der er allerede udsolgt. Det er duoen Get Down Services fra England, som altså holder en kæmpe fest hver eneste gang, de træder op. Det er bare samples, bare mave, guitar, og så alt lige fra skønsang til skæld ud. Her får du Head Down for the Conversation.

et tørt lille beat og sådan nogle handclaps på et slag, og så Get Down Services er ret varierende udtryk, som de i virkeligheden er. Altså, de kan jo både fyre en konge af med dobbelt skrue, men altså også tage den lidt med ro. Men live, der er der altså ild i projektet. Her er et nummer fra den EP, der hedder Your Metal Is In The Post. Head Down For The Conversation, Get Down Services. Joshua Law og Benjamin Sattler. Du har tunet ind på formiddag med Simpson på B6, og lige nu så skal vi en tur til Frankrig, hvor vi finder en trio med Anne Le Clichot i forgrunden, Junior, og nummer som hedder Bizarre.

Pladen, den hedder bare 1, 2, 3, bare på fransk, un, deux, trois, og er udkommet i 2020. Der sker ikke så forfærdeligt meget her på nummeret her, som altså bare breakbeat, der bliver sat afsted. Og så bliver der fløjtet lidt og sagt bizarre nogle gange, men altså, det er et meget skønt lydunivers, Junior har gang i. Står jo også bag hits som Bowling de Maria og Panik. Og præcis, og nu skal vi have noget ro i æteren, samtidig med, at der bliver spillet noget skøn musik. Fordi at det er et lille mesterværk, Vulture Prince EP'en, som kom i 2021 fra Arif Atap, sangerinden fra Lahore, der tog den lange vej til Los Angeles og gik på musikskolen, og så nu har sin daglige gang i New York City. Her får du hende på nummeret, som hedder Last Night.

0: silence.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Peña.

Vi har taget flyveren til den demokratiske republik Congo her, som altså, hvor vi finder Umbangwana Star, simpelthen. Det er sådan, det skal udtales. Og det er altså en blanding mellem Afro Fusion og Brazzaville. Står der her, altså det der med at kategorisere musik, det er, jeg ved ikke noget om det, men der er et eller andet over det, som både er total stillstand, men altså også har en skøn fremdrift. Det er nogle, ja, rimelig, hvad skal man sige, cool, altså kølig trummebeat, der kører ind over den her temmelig insisterende synthesizer, som altså ser dagens lys i samtlige 5 minutter, som nummeret det var. Mulla Kai, altså her med Umbangwana Star featuring Konovo number 1. Wow. Og for det, så skal vi høre nyt fra Kwame Lee. No one owns the sunrise.

Kwame Liv har lige været væk for en stund, nu tilbage igen, heldigvis. No one owns the sunrise, which is a pretty nice point, actually. Og fra det her, så skal vi have noget, som er, ja, også er fra Danmark, men der bliver sunget på engelsk. Og det er fra et soundtrack, der hedder Hannah Korea. Og jeg er blevet lidt vild med det her nummer her, det må jeg sige, med Jonas Bjerre, som bevæger sig i en helt utrolig lethed. Og så har det også en meget, meget skøn lille titel. Er du med? Tag mig i hånden. Let's hike to the sun.

0: Et lækkert lille nummer her, synes jeg, med Jonas Bjerre.
1: Jeg ved ikke, om det er lille.
0: Det er i hvert fald godt holdt nede, uanset om det er sådan, at det ikke er alle mulige støjgitar på, og et stort, kompliceret univers, så kan man jo sagtens synge med på det alligevel. Og det har jeg lige gjort her, heldigvis med mikrofonen lukket, så I også havde en chance for at høre originale musikken. Og for det, jamen, så skal vi have en evig grøn med dobbelt skrue. Og det er U2, som jo altså... Ja, sidste uge optrådte på den skole, som de havde deres allerførste

Her fik du altså YouTube med selvfølgelig Bono i forgrunden og alle de andre gutter, og de er jo stadigvæk fuldtallige, heldigvis. Og ja, der må have været en bankkrise eller to undervejs, men det er det heldigvis lykkelig viden om. Her fik du et dejligt nummer, synes jeg, produceret af Daniel Lanois i Tidens Morgen, og vi er tilbage i 1987 fra The Joshua Tree. Nu skal vi have noget energipumpen ind i udsendelsen, og det skal vi vanen tro, eller vanen, det ved jeg ikke, men altså efter sommerferien, der kommer jeg tilbage med det her nummer her i baghånden, og det er fra engelske Pigeon, der har til huse i Margate, og nummer som hedder Energy.

Med til at sætte fart i udsendelsen her fik du altså Energy med det fremadstormende band Pigeon, som altså ikke har tænkt sig andet end at holde en stor fest, som vi alle sammen er inviteret til. Ja, jeg glæder mig til, at de kommer til Danmark og spiller. Det bliver, at vi ses op foran herfra. Her i ugens løb, der kan vi jo tilbyde på onsdag for eksempel, at Sylvester Sabello fra Debut kommer i studiet og peger på noget, som vi ikke var klar overhovedet eksisterede. Og ja, jeg kan også afsløre, at på onsdag, der har vi også nogle halvstore nyheder omkring ved klokken 10-tiden. Men i dag, der er det mandag, og der kan du se frem til Tilde og Lydsporet fra klokken 13 til 14, musiktjenesten og derefter Carsten Holm. Men jeg er tilbage i næste time også, altså her fra klokken 11 til klokken 12, med en skøn pose plader, som du ikke andet lyst til at få din boogie på til. Men en radiovis skal vi altså også have, og den får du altså her klokken 11. Og frem til den, der kaster jeg i armene på den her skønne sang med Sade Adu, som har skrevet en hyldestsang til sin søn, som hedder Young Lion.

0: Så smukt kan det gøres. Shot er du her med Young Lion. Nu en radioavis.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også er ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv at høre her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Der kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadig er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde et regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Endnu en time har set dagens lys her, og ja, klokken den er blevet 11.06 på den her 28. september 2026, hvor der sådan at jeg er her i time 2, altså kommer jeg stigende med den lækre poseplader, som du ikke anede lyst til at tage et omfattende bad til. Og nede i posen, der ligger der, ja, der ligger noget syntetisk rock fra Australien. Der ligger en skøn sanger, fra, som har sin daglige gang i London, som kun har været her i Danmark en enkelt gang og spille. Nej, det passer ikke. To gange, kan jeg lige se her. Jamen, prøv at, jeg har lidt af det hele, men altså, lad os bare tage fat i det, i det lidt mere syntetiske, og det er ikke nogen, det er ikke min nedladende, det er min som en hyldest. Det er den evige nysgerrige Kevin Parker, hans projekt hedder Tim & Parler, nummer der hedder Lose. Hjertelig velkommen til Team 2. Du tuner ind på B6.

Tame Impala her, som skulle have spillet nogle overbevisende koncerter i Royal Arena, som fik du altså her med Loser fra en plade, der blev udgivet på Columbia Records sidste år af det australske psykedeliske rockprojekt, styret egenhændigt af herr Kevin Parker. Nu skal vi til det store USA. Emily Cross har godt nok sin daglige gang i London, men altså sammen med Jonathan Myberg og Danny Deschinski, eller Dan Deschinski, har de en næsten perfekt trio, der udgiver singler og plader og langspillere på Sub Pop pladeselskabet. Her får du en evig grøn, som jeg synes er fuldstændig mageløst produceret for 2024, nummer som hedder How It Starts.

Lov mig her med How It Starts. Og så skal vi altså have fat i noget, som jeg vil mene er en evig grøn fra en plade, som udkom tilbage i 93. Det er en mand, der hedder Grant Lee Phillips, som lavede et band, der hedder Grant Lee Buffalo, hvor han selv spillede akustisk guitar. Og selvom det er, at den kun var, ja, ikke kun, men altså var akustisk, så kunne han altså også godt finde på at træde på forvrængningspedalen og få den til at hvine. Og det viste han også, kan jeg huske, da jeg så projektet i Tidernes Morgen på Roskilde Festivalens orange scene. Mest kendt er projektet dog for en single, som blev et stort hit. Og det er det, vi skal høre lige nu. Her er det Grant Lee Buffalo med For Se.

her til sidst, altså, der kommer der netop ild i gitaren der. Og ja, så synger han jo falset imens Grantley Phillips her, som lavede Grantley Buffalo-bladene Tidens Morgen, eller bandet. Og vi har haft et par popsange af kort karakter i udsendelsen, og jeg elsker også at hylde det, der hedder De Korte Nummers Klub, hvor der sådan er, at nummerne er under 3 minutter. Men nogle gange, så skal man jo så også give sig ud på et lidt større eventyr. Og det er det, der kommer lige nu. Og det er altså både en semitung en af slagsen, og selvom det er, at der er masser af tekst her, så synes jeg stadigvæk, at det er til at følge med i den her fortælling, som jeg på mange måder synes er rørende lavet. Det er fra en plade, der hedder Perils from the Sea, som jeg synes er fuldstændig umulig at komme udenom. Det er, han hedder Jimmy Laval, ham der producerede den. Han var en del af The Album Leaf, eller omdrejningspunktet i det, og overtalte altså Mark Kozelek til at komme anstigende med sin dagbog og lave en elektronisk plade. Og slutnummeret på den plade er et nummer, der hedder Somehow the Wonder of Life Prevails, og det skal vi høre nu.

er fuldstændig mageløst, og det er jo lige før, at man kan stå med en tår i øjnene. Jimmy Mark Kozelek her, som altså har skrevet en, ja, en hyldest til sin kammerat, som altså ja, kørt galt i en bil, og ja, jeg ved ikke, hvor mange der er i stand til at skabe sådan en stemning her, men jeg er i hvert fald helt på mosen over det faktisk. Men altså, der er måske også nogen, der sidder derude og tænker, altså, det er jo formiddag, det er mandag, og altså, hvor langt skal vi ned i tempo, og hvor tungt skal det blive? Jamen hey, så har jeg også remedier til dig, nemlig i form af Fontaines DC

Nyt album om under en måned fra Fontaine's DC og koncert oven i købet i Royal Arena. Ja, her fik du altså Marianne. Og historien om den, det er jo, at deres tourmanager jo altså desværre ikke er blandt dem mere. Han har, ja, han døde simpelthen. Og hvad hedder det, det var de selvfølgelig både ked af. Og, i den soveproces, der valgte de så at udsende den her sang her, som efter sigende skulle have været hans yndlingssang. Produceret af James Ford, Marianne her med Fontaine's DC.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbalon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

The War on Drugs her. Noget rockmusik. Jeg skal love for, at når det er sådan, at de bestemmer sig for, at de skal være i en tone, så bliver de også i den. Who's That hedder single her, som er så kommet i 2026. Det er sådan lidt en grænseland mellem Bruce Springsteen og Lars Lilholt, synes jeg. Og når vi så nævner Bruce Springsteen, så synes jeg, vi skal have fat i Born in the USA-pladen, som altså kom i 84. Og der var der et nummer på, som var medlem af de korte nummers klub. Nu har vi haft et ekstremt langt lidt i det her team her med Mark Kosslick. Det næste nummer her, det er blot 2 minutter 41, og det er Bruce Springsteen med Arm on Fire.

Ingen bas, bare et lille kantslag på trommerne, der store trommer bliver engang brugt. Altså det er ligesom om det er gået hurtigt at lave det, men at det er en meget sjov lille produktion her. I'm on fire, medlem af de kort nummers klub, som sagt. Bruce Springsteen, Born in the USA-pladen.

Memories her med Beba Doobie. Og så hun har optrådt 2 gange i Danmark, en gang på Syd for Solen, og så på Hotel Cecil, som er et spillested, der ligger i Niels Hemmingsens Gade i det indre København, som tidligere var kendt som Copenhagen Jazz House. Nu og I er med Michael Stipe i forgrunden. Med nummer her, som hedder Electrolyte fra New Adventures in Hi-Fi.

0: here.
1: Ja, han er smuttet. R.E.M.'s forsanger Michael Stipe her, som, ja, som jo altså synger helt fantastisk på nummeret Electrolyte, fordi han også slapper sådan helt af i stemmen, og han har jo en helt perfekt turnering, selvom det er, at han slapper af. Han er blevet drillet lidt med, at han har lidt samme nasale klang som Donald Trump, men det tror jeg ikke, man skal hæfte sig så meget, hænge sig så meget i. Nu skal vi have en akustisk guitar, og endnu mere ro i lydbilledet, end der lige har været her. Og vi skal have fat i et nummer, som blev udsendt sidste år. Og vi skal have fat i Lana Del Rey, a.k.a. Elizabeth Grant og Luke Ladd, som altså har skrevet det her nummer her sammen, som hedder Bluebird.

for længst sunget sig ind i den her amerikanske americana-tradition her, som sangskriver Lana Del Rey her, som altså både kan med vindende guitar i starten af sin karriere, men altså også, både synge jazz og ro. Her fik du altså Bluebird fra pladen, en single, som udkom sidste år. Og der er en lille bitte smule musikalsk revolution tilbage i bøssen her i formiddagen, og et nummer, der kommer til at holde dig i hånden frem til en radioavis, nemlig Teitur's Josephine. Jeg er tilbage i morgen kl. 10.03. Fortsat god dag.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer, på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast-Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal tilgodese. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså, hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de detaljer, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som dog understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har tænkt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset, der ligger frem foran os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyldne biler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalle eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalle her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så 4 store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tromer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter anholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de 5 mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de 5 mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
17: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er, at Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
17: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
0: Fortæl det, Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
18: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Det bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
18: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
19: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
20: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
19: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
21: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr, og det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radioavis sammen.
22: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
2: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
1: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
3: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
1: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemordet i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
4: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter at pågå.
1: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
5: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
1: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pia Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Hej folkens, og velkommen til en ny uge her på P6. Lad os lytte til noget musik.

Panda Bear sammen med Sonic Boom. De to musikere mødte hinanden i Lissabon, hvor de begge bor, og udgav for nogle år siden et album. Nu er de tilbage med et nyt, det hedder A Question of When. Min kollega Cornelia Musgaard mødte dem også på Roskilde Festival i år. Netop lige inden, tror jeg, at det her nye album udkom, hvor de tog en snak om, hvorfor bandet har valgt ikke at udgive det her nye album på streamingtjenester, deres tanker omkring AI og meget, meget mere. Og med det, så endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet den her mandag. Som du nok kan høre, min stemme er lidt brugt. Men det er de bedste årsager. Har haft en virkelig vidunderlig weekend, snakket med en masse søde mennesker. Håber også, at din har været god, og nu er vi i gang med en ny uge, og det er lige med ny musik, nogle nye sange fra den forgangne uge her i Lydsporet. Så bliv endelig hængende, hvis du gerne lige vil opdateres lidt på, hvad der egentlig er kommet. Sådan inden for den sidste uges tid. Her er det Jomfru-prototypen med duer og dåseøl.

0: steht oben und ein Oberhimmel, Sternehimmel, hele natten.
1: Jomfru er gået sammen med Prototypen, og sammen har de lavet nummeret Duer og Dåseøl. Et nummer, som jeg hører som en hyldest til spontane aftener, til vores venskaber og til at blive længere, end man egentlig havde regnet med, fordi det bare er rigtig, rigtig hyggeligt. Det er jo de bedste aftener, der findes. Lige om lidt, så skal vi høre, hvad der er ugens øreorm i denne uge. Men inden da, så hører vi her Fontaine's DC med Marianne.

0: Yvonne's var det her med Big Spender. Fra deres kommende EP Postponements. Ugens øvrum i sidste uge, og den stafet, den skal selvfølgelig gives videre nu. Og det skal den til den australske sanger og sangskriver Julia Jacklin, som i fredags udgav et nyt album, der hedder The Gem. Derfra, eller derpå, der finder vi et meget, meget smukt nummer, som virkelig viser, at indimellem, så skal det bare skæres helt ind til benet. Det er nemlig bare Julia Jacklin. Og så en anden australsk gruppe, der hedder The Maze, som står for at levere vokalen, og så bare en guitar. Så enkelt kan det gøres, og så smukt kan det lyde. Her er det Julia Jacklin med I Wish.
1: Det her er lydsporet på B6.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Laura Blume var det her med kærester sangen. Nu skal vi høre en ny sang fra bandet Loli. De mødte hinanden, hvis jeg ikke husker helt forkert, på konservatoriet i Aarhus for en del år siden. Siden da så er det blevet til 3 albums, og i slutningen af oktober, der udgiver de deres fjerde Softie. Et album, som handler om forældreskab, familie, kærlighed, tab. Og det er et album, som bandet gik til at lave på den måde, som de startede med at lave musik i et rum sammen med deres instrumenter, og så udvikle de her idéer sammen. Og nu der skal vi høre den seneste forsmag på det her kommende album. Meget, meget smuk klaverballade, hvor det er Sofie Wiemose, som synger. Nummeret hedder Stretch on the Street.

Det her, det var Dive med Kid fra deres kommende album Serp. Det, du lytter til, det er Lydsporet. Det er mandag eftermiddag, og her i programmet, så er det lige med masser af ny musik fra den forgangne uge. Nu skal vi høre musik fra en musiker, en vokalist, som jeg for, og en hel del andre her på kanalen forelskede sig i for en del år siden, da hun havde den gruppe, som hedder Ira, et projekt, hun lavede sammen med Adi Sukanovic. Nu står hun på egne ben, laver musik i eget navn. Hendes navn er Stine Grøn, og hun er en virkelig, virkelig dygtig og vidunderlig vokalist. Vi skal høre det nummer, som hedder The Garden. Et nummer, som sådan starter ud i det ret drømmende, det nærmest sådan new age'et, meditative. Og så sker der altså nogle ting undervejs, som jeg ikke vil løbe slået for. Du må bare blive hængende og høre, hvordan det her nummer det udvikler sig. Her er det Stine Grøn med The Garden.

Det her, det var The Garden, anden single fra Stine Grøn, som har en fortid i gruppen Ira, som du måske kan huske fra tidligere her på P6. En duo, som også dyrkede det her sådan ret meditative, drømmende univers, som Stine Grøn jo i en eller anden grad tager videre her, men så også bare udvider med, altså det lyder jo nærmest sådan, som en rockopera på slutningen. Stine Grøn var det med The Garden, og her der skal vi høre Kvarmi Liv, som er tilbage med No One Owns the Sunrise.

No One Owns the Sunrise, hedder den her fra Kvarm i Liv. Til november, der er Trante Møller klar med et nyt album, og i sidste uge, der udsendte han anden single derfra, anden forsmag på det her album. Han har fortalt, at det var det første nummer, som han skrev til albumet, og beskriver selv nummeret som brutalt og smukt på samme tid, og som et nummer, hvor han gerne vil overraske lytteren. Med på nummeret er Sakura, det er Trante Møller med Swerve.

Randa Møller var det her sammen med Sakura på nummeret Swerve. Lige om lidt, så spiller Jonas Hansen musik for dig. Og senere i dag, så er der masser af danske toner med Carsten Holm. Lydsporet er tilbage i morgen, og det her det er Søn med Forårsdage.

0: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
1: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
1: Det er en base, der er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
0: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
2: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark, til der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er nemlig her den her tidlige mandag eftermiddag, og lige efter radioavisen kl. 14, så fik vi altså taget tilløb til dagen før dagen med Fire Dynamics Q4 fjerde kvartal. Det starter jo altså på torsdag med 1. oktober de sidste 3 måneder af årets gang. Så et lille tilløb her fra mig til dig. Og med det så velkommen ind for her på P6, hvor musiktjenesten jo altså plejer at slå deres folder i det her tidsrum, men der er sygdom i dag. Derfor så sidder jeg altså bag mikrofonen og spiller musik for dig. Det vil jeg glæde mig til, og har glædet mig til. Og nu er vi altså midt i alt det gode. Og de kommende timer frem, der er altså bag med mig bag mikrofonen og masser af god musik din vej. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig derude. Du må meget gerne blande dig lidt i det hele. Hvordan det foregår, og hvad jeg gerne vil høre fra dig, det finder vi ud af lige om lidt. Men i hvert fald, som sagt, så er det virkelig skønt at starte ugen op sammen med dig her mandag eftermiddag. Jeg håber, du har haft en god en ind til nu. Her er der musik for Westside Cowboy på Kickstones. Maybe soon.

Da det er altså spritny musik og til med i rotationen på P6 PT, Westside Cowboy på Kickstones her den tidlige mandag eftermiddag. Og som jeg sagde lige før, så vil jeg så meget gerne høre et pip fra dig derude, fordi vi er landet i en ny skøn uge 40. Og det kan selvfølgelig godt være lidt op ad bakke her i ugens begyndelse. Det er også aftroen af den første efterårsmåned. Den her uge 40 agerer jo altså også brobygning midt i ugen mellem september og oktober, og så bliver det sådan for alvor, for alvor. Vi kan ikke ved med at løbe fra det faktum, at ja, vi er entreret vinterhalvåret. Det bliver mørkere og mørkere udenfor, eller i hvert fald tidligere og tidligere dagene aftager. Jeg synes i hvert fald, det er lidt hårdt. Vi havde en virkelig flot weekend, hvor der var tændt for den helt store lommelygte mange steder i landet. Jeg fik i hvert fald sol i kinderne. Måske gjorde du det samme. Tankede godt op på D-vitaminer. Men det er bare svært at løbe fra det faktum, at vi nærmer os mere og mere sådan efteråret for alvor. Men altså, det kan også være, at du bare omfavner det, fordi det er inden i årstid nummer et, og alt er jo skønt og godt, men jeg synes i hvert fald, at det er lidt hårdt. Og sådan der på en mandag at skulle tage det faktum ind. Men det, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt fra dig om, det er lidt det der med, nu er vi altså i en ny uge, og vi er godt inde i efteråret. Hvilken sang har du indtaget den her nye uge 40 med? Og hvordan virker det for dig? P6 mellemrum. Din besked til mig på 12.12. Fortæl lidt om, hvilken sang, der auditivt hjalp dig lidt i gang med ugens løb. Hvad har været dit lydtapet sådan en mandag? Og gjorde det nogen forskel, så kan det være, at vi kan formidle det videre og give tippet til en beater eller to. Glæder mig til at høre lige præcis, hvordan din mandag lyder P6 mellemrum. Som sagt, er så det svaren til mig på 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og jeg vil gerne give dig lidt musik, som jeg har dyrket her i løbet af den her mandag. Det er en single taget fra albumet EXP, Gorgeous' debutalbum, som landede for 2 år og 1 dag siden. Det fejrede 2 års jubilæum i går. Der finder man mange forskellige udtryk. Ikke mindst et kip med hatten, et honnør, en hilsen til trip-hop-genren på den her single, som har støvet beats og bare lyder sådan noget, der kunne komme direkte ud af Bristol en gang midt i 90'erne. Her er det mit lyd til Peter, sådan en mandag eftermiddag, Gorgeous og Mockingbirds.

Gorgeous og Mockingbird, og så noget, der her i outroen lyder som en total solformørkelse, der skygger selv for den mest smukke sangfugl. Altså mit go-to-track den her mandag i outroen af september måned. Men hvad er dit go-to-track her den her mandag? Hvordan lyder det? P6 mellemrum, og så det svarer ind til mig på 12, og ikke mindst lidt om, hvordan virker det? Virker det efter hensigten? Gør den der mandagssang bare forskellen for dig derude. Jeg vil altså glæde mig til at høre fra dig. Og her skal vi høre musik fra Olivia Rodrigo. Det her, det er Serena Joy.

Phoebe Bridgers her på Lost Boys, her på P6. En tidlig mandag eftermiddag, hvor du og jeg nu skal lytte til noget, der er meget interessant, fordi i sidste uge, der stod der altså YouTube med store fede typer hen over meget af ugen. I fredags, der kunne det irske rockband markere, hold nu fast, 50 års jubilæum som band. De blev altså dannet den 25. september 1976. Fuldstændig sindssyg bedrift i sig selv. Og ikke mindst, når man tager det i betragtning og lægger det til, at bandet består af de fire originale oprindelige medstiftende medlemmer. Det er altså virkelig sejt. Dagen for inden det her 50 års jubilæum, altså i torsdags, der annoncerede bandet også en ny langspiller. Det er det første nye album med helt ny materiale i 9 år. Det bliver der 16. studioalbum. Det får titlen Carnival Deluxe, og det udsendes den 13. november. Og der kommer altså også ny musik fra det her kommende album, som er noget af en rocket sag af en sang. Tør det godt antydes. Nu skal bare høre her, hvordan YouTube rocker. 50 år inde i karrieren, er de still going strong. Og det er altså som sagt en singlestrømpil. Single nummer 2, der ser dagens lys fra det her kommende album, der lander om et par måneder fra nu. Her er det YouTube og Silencio.

YouTube her på Silencio. Sikke et raballer og virkelig, virkelig en fed ny single, der er landet i torsdags, som sagt, og gøder jorden for det 16. studiealbum, der lander den 13. november. Og derudover, så er det altså også værd at nævne, at hvis du har lyst til at tilløb til den her YouTube-langspiller, så kan du gøre det i det her lyd, hvor der er 6 timers kærlighed til Irlands finest P6-elsker YouTube. Og så har Bono altså også været ude og give noget andet interessant nyt om den her nye plade, der som sagt lander om halvanden måneds tid. Og det er, at derpå der finder man også den sidste sang, som Dolly Parton indspillede før sin død. Dolly Partons svanesang, som altså også slukker det kommende YouTube-album. Det er da sindssygt vildt at tænke på, at hun nåede at indspille en sang med YouTube. Jeg kommer til at tænke på dengang, at Chris Martin og kompagni Coldplay, de lukkede og slukkede X & Y-albummet med en af de sidste sange. Hvis ikke den sidste, som Johnny Cash nåede at indspille før sin død, eller skulle have indspillet To Kingdom Come. Det er en helt anden historie. Men i hvert fald dejligt at vide, at det her efterår lukker og slukker med ny musik fra YouTube. Og her fra Irland til den danske andedam, det er Swan Lee og Tomorrow Never Dies.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Nelson Can og Break Down Your Walls her. Mandag eftermiddag fra P6-studiet ud til dig. Og lidt tidligere så kastede jeg også en krog ud til dig. Jeg spurgte dig om, hvilken sang du havde i ørene sådan en mandag, hvilken sang du havde indtaget den nye uge 40 med, og om det gjorde nogle gode ting for dig, virker det efter hensigten. Det er også meget velkommen til fortsat at svare på P6 Mellemrum, og så et bud på sådan en sang, du har i ørene en mandag, ind til mig på 12.12. Og nu skal vi altså faktisk magnetfiske i den putten-take-sø med de sms-bud, der er kommet ind til videre, så at sige. Nemlig blandt andet fra en beater, Torsten Damgaard, underskriver den her sms, så den lyder sådan her. Hej Jonas. Nu hvor efteråret for alvor kommet, kunne vi så ikke spille lidt glad popmusik. Det kunne være en sang med Lemon Twix. De gav jo et en forrygende koncert i et udsolgt Lille Vega her sidste mandag. Så der er håb endnu. KH Torsten Damgaard. Og Torsten, du prikker og pirker altså til min dårlige samvittighed og min øvrigt FOMO, fordi jeg ville også rigtig gerne have oplevet The Lemon Twix. Jeg har fortsat det til gode. Jeg har ikke fanget dem nogensinde live. Jeg kan virkelig godt lide, at de er så legesyge, den her amerikanske duo, som begår sig i alt fra glam til barok pop, solskins toner og jamen, simpelthen alt muligt. De har den her vintage retro lyd, selvom de er aktive lige nu. Og her, fedt Torsten, du har fanget dem på Lille Vega der for en uge siden. Jeg læste anmeldelsen, og så kom jeg sådan i tanke om, nå ja, det ville jeg da egentlig også gerne have været. Man kan som sagt bare ikke det hele. Men lad os da høre en sang med netop dem, og så til dig derude, gør ligesom Torsten. Kom med dit bud på sådan en sang, du har i ørene mandag eftermiddag. P6 Mellemrum, og så ind til mig på 12. 12. Vi skal forbi pladen fra 2020 med Lemon Twix. Den hed Songs for the General Public. Et år, som jo altså var for mørket, blandt andet på grund af covid-19 og pandemi. Og de gav os alle sammen håbet tilbage med den her 11 Favor of Tomorrow her på P6 med Lemon Twix.

Jamen, der er ikke et øje tørt herinde i P6-studiet. Tak for den, Thorsten Damgaard. Tak for at pege på Lemon Twix her med 11 Favor of Tomorrow. Jeg kunne mærke, det gjorde noget gedint godt for mit mandagshumør og mit mod på resten af den her uge. Det er da bare solskin i ørerne. Er det ikke? I øvrigt taget fra det her album Songs for the General Public, og der er noget meget interessant ved den, hvis man lige lader øjnene glide ned over credits, nemlig det faktum, at det er Jonathan Rado, der har produceret, og så spørger du måske, hvis det ikke ringer en klokke, hvem er den gode Jonathan Rado? Han er den ene halvdel af en anden duo, nemlig Foxygen, og altså en fremragende producer, har også produceret for Fadian Misty, så vidt jeg husker, det album, der hedder God's Favorite Customer, og en af de Whitney-pladerne. Og hvis der er en ting, der ligesom går igen med de her plader, inklusiv Lemon Twix, så må det være, at han er god til ham, Jonathan Rado, fremkalde sådan en crisp, retro, vintage lyd, der lyder af dagen i går og 60'erne. Det synes jeg også lykkedes meget godt her på Lemon Twix. Det er en helt anden historie. Nu skal vi lige forbi Balstyrko og et fremragende album, Jagten på noget, der landede i det herrens år 2009. Og samtidig med, der gik der nogle gode folk rundt over i DR Aarhus og skulle starte et nyt jagt- og madprogram op. Nakkered hed det. Og de gode folk over i DR Aarhus, der var i gang med den her programidé om at skulle ud og nakke noget mad og så tilberede det ud i den vilde natur, de var altså også på jagt efter soundtracket til deres udsendelsesrække, og det, der blev til Nak og Æd. Og så var det jo heldigt, at Balstyrko altså samtidig udsendte albumet Jagten på noget. Og jeg er helt sikker på, at det ikke kun var på grund af den albumtitel, at de gode mennesker i det Aarhus faldt over den og brugte det. Og nu er det nærmest blevet synonym, det her musik med serien Nak og Æd, der vel har kørt i 18-20 sæsoner. Det er også fordi, det er helt fantastisk musik. Hør selv her på Intet

Lana Del Rey's mageløse single The Greatest, taget fra Norman Fucking Rockwell-albummet. Og de sidste tre linjer, de lyder jo altså Kanye West is blonde and gone, Life on Mars ain't just a song, oh the live stream's almost gone. Og nu skal du også lige se en fornem brobygning over floden musik, fordi lad os lige tage udgangspunkt i den næstsidste linje. Life on Mars ain't just a song. Nej, men det er altså også en sang. Så vi kan jo passende lige smule forbi Hunky Dory af David Bowie, og så høre den her store single. Og så er det jo altså bare sikkert vist, at Lana Del Rey jo bare i år viser op. Ulven kommer, ulven kommer, og der er et nyt album lige rundt om hjørnet. Det er jo altså 3,5 år siden, at vi sidst fik en ny langspiller, og vi har fået lovning på en ny Lana-plade i hvert fald 2 år tilbage. Den bliver ved med at blive udskudt. Men lige pludselig så er det jo sådan, at så er ulven der jo bare, så ligger den der plade der jo bare, og indtil da, så har vi jo også et helt katalog at gå i krig med. Men som sagt, altså en fornem brobygning over floden musik. Life on Mars ain't just

er Bowie på alle tangenterne her live on Mars. Og lige jungletrummer i aftronen. Virkelig smukt. Om 3 minutter, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så er der meget mere musik. Den her tidlige mandag eftermiddag med mig bag mikrofonen, og jeg kan sige hånd på hjertet, jeg glæder mig til at være i selskab med dig en time endnu på den anden side af radioavisen. Der er også masser af gode sager på vej vores vej, så glæder dig. Og op til radioavisen, Klokken 15 er det her Baby Wayne og Wherever I Go.

0: David Wayne her på Wherever I Go. Mere musik på vej om lidt, men først radioavis. Klokken er 15.
1: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
2: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle sige, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
1: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, dog ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
3: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
1: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
4: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
5: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krisesituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
4: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
1: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er altså fortsat her mandag eftermiddag. Jeg har den store fornøjelse at sidde i den varme stol foran mikrofonen og knapperne i B6-studiet og spille musik for dig. Her, hvor musiktjenesten jo altså normalvis plejer at sende ud til dig. Der er sygdom på holdet i dag, så derfor så er det altså mig, der har fornøjelsen. Og det vil jeg fortsat nyde i fuld drag hele vejen frem til klokken helt næste gang. Derefter så er Carsten Holm også klar med programmet dedikeret til den danske musikscene Toner. Den tid, den fornøjelse. Vi skal så meget godt igennem, skal vi. Vi skal kigge meget mere på ny aktuel musik og hvordan mandagen lyder ude hos dig. Og her, Charlie XCX på Camera.

Charlie XCX her på camera. Det spørgsmål, der står bøjet i næren ind over døren til P6-studiet, det spørgsmål, som jeg gerne vil vende ud mod dig derude, det er altså, hvilken sang har du indtaget den her nye uge 40 med? Hvilken sang har gjort hele forskellen for dig at have i ørerne sådan en mandag? Prøv at fortælle mig lidt om det, så kan det være, at jeg kan give det videre til de øvrige medbeaters derude. Fordi så kan vi jo altså alle sammen blive inspireret måske af en sang, der kan gøre forskellen for os. Så hvilken sang har du nyt godt af? Og måske også draget fordel af her mandag den 28. september på 6 mellemrum. Og så den sang, du har haft i ørene, som bare gjorde mandagen meget nemmere end til mig på 12. 12. Vi glæder mig til at høre fra dig, fordi der er jo ikke nogen hemmelighed, at der er ikke mange formildende omstændigheder ved mandag. Det kan godt være sådan lidt op ad bakke. Der kan godt være lidt modvind på den mentale cykelsti. Det kan godt være, at køleskabet det er tomt og kedeligt, og der er flere dage til lønningsdag. Der er bare ikke særlig meget godt at sige. Så det er helt okay, hvis du føler, at du bare skubber den samme sten op ad bjerget, som så falder ned igen. Og så er det forfra. Det er massivt op ad bakke. Lidt ligesom den her. Det er vel egentlig en decideret mandags slagsang. Det der med, at det er sejt at gå op ad det store bjerg. Så fra mig til dig, Kate Bush, og Running Up That Hill.

Udover at være den elektroniske musiks vugge og en rigtig stor banger i Manchester, bevægelsen New Orders Blue Monday, så er det jo altså også en blåskimmelost i blødbassist Alex James' ostesortiment. Det er en helt anden historie, men i virkeligheden så kommer den altså bare godt ud af højtalerne her mange år efter den landede i slutningen af 80'erne og de her glade Hacienda Manchester dage. Og fra Manchester skal vi til Philadelphia, fordi for nylig der udsendte War on Drugs deres første single i 5 år. I sig selv en bedrift. Det skulle efter sigende være noget, der peger frem mod en kommende War on Drugs langspiller. Og det, der er på bordet, det er måske ikke noget nyt stof, men det er skønt kendt stof. Det er War on Drugs signaturlyd. Det er cyklende guitarkaskader, sløjfer, neverending, guitarsoloer og vellyd. Det synes jeg i sig selv bare er dejligt. For nogle gange så må et gensyn godt være trygt, og så det plejer. Det synes jeg, at det, man kan høre, at The One Drugs er. Og så er det det, jeg siger til det, at jeg har savnet One Drugs, fordi selvom de måske ikke lige fornyer sig selv sådan helt sindssygt meget, så er det bare stadigvæk en ny sang, og den kommer godt ud, og her skal du have den på P6. Det er One Drugs, og Who's That?

Ja, men Adam Granducciel, han lyder som sig selv, og han lyder som værende i topform her på War on Drugs' nye single Who's That? Far-rocken, onkel-rocken, fed-rock, længe leve, den lever i bedste velgående. Og det er, det er et godt eksempel på, når de to stiftende medlemmer af One Drugs begge lige har eller er i rotation på P6. Kurt Weill har lige været det med Chance to Bleed, og War on Drugs er der altså netop nu med Who's That? Halleluja for det. Her er der musik fra Ivones på Big Spender.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Barcelona og så den helt sonisk og på de helt høje navler nærmest Coldplay'sk i outroen her på Venter jo bare fra den nye album. Tag min hånd, så slipper vi. Og en af de helt store singler derfra, som har været og fortsat er i rotation her på P6. Og nu skal vi lige tilbage til stor udgivelsesdag i fredags, hvor den australske singer-songwriter Julia Jacklin også udsendte sit nye album, The Jam. Og altså, der kan man godt tale om perler i flertal, fordi der er virkelig mange sange derpå, som er sådan folk-country-perler, smukt sat i scene, den der amerikaner, altså også noget hele vejen down under. Så kan man godt alligevel høre, at det er med et australsk twist. Det er virkelig, virkelig fint. Der er historiefortællingen, der er klassiske singer-songwriter-dyder, der er simpelthen en dejlig, dejlig atmosfære, man finder på den her plade. The Jam og i parentes bemærket perler i flertal. En af dem får du her. Det er også lead-singlen forud for albumet landet. Det er Julia Jacklin og Get Away From Me.

Julia Jacqueline her på Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon her på P6 en mandag eftermiddag. Jeg håber, at du så småt kan se en ende på måske dine pligter og kan ane fyraften ud i horisonten. Jeg skal nok sørge for at gøre mit for, at resten glider let ned ud hos dig tilsat noget musik. Fordi fra et album, som landede i fredags, til et album, der lander på fredag. Den engelske gruppe Fat Dog. Måske ringer det en klokke hos dig, måske gør det ikke. De er et hundetema, fordi de udsendte deres debutalbum Woof forrige år. Det var produceret af den meget prominente producer James Ford, som jeg altså også har stået bag blandt andet Arctic Monkeys og rigtig, rigtig mange andre. Ingen nævnt, ingen glemt. Nu er de altså klar med opfølgeren til debutalbummet. Og de laver også en blanding af punk, techno, dansabel, rock, elektronisk musik, alle mulige forskellige ting ned i den her smelte deal. Plade nummer 2, den tager vi lige igen. Plade nummer 2, der lander på fredag, hedder Cancel Me, I'm Tired. Måske kan du høre trossen, måske kan du høre den her sådan lidt fuck the world attitude, der også er i gruppen på den her albumtitel. Og ellers kan du måske fornemme det på nogle af de singler, der er udsendt titler. Lige titlen hed Go Fuck Yourself. Og så kom en tredje single, der hed Shit Love. Og derimellem, der kom den her titelsingle, altså, som vi skal høre her. Og så kan det være, at du enten glæder dig til, at der kommer mere ny musik fra Fat Dog om nogle få dage fra nu, eller du siger ellers pænt nej tak. Uanset hvad, skal du have at høre titelnummeret. Det er Cancel Me, I'm Tired.

De tre søstre i Velvet Volume her på den her country-western-ficerede The Way We Love her mandag eftermiddag. Og jeg godt lige vil tage dig med 39 år tilbage i tiden. Vi skal over i det forenede kongerige. Vi skal forbi Depeche Mode, som på datoen i dag for 39 år siden, 28. september 1987, udsendte deres 6. studiealbum og måske også det helt store gennembrud Music for the Masses. Det er lidt ironisk, at den plade hedder netop det, når det var den, der sparkede døren op for de helt store masser. Ikke mindst takket være singlerne derpå. Det vender vi lige tilbage til. Det er også ret sjovt at bemærke, at de jo altså på det her tidspunkt begyndte at slå deres folder i Østjylland, lidt nord for Randers i de hedengangene, og vist nok nu nedbrændte legendariske Puk-studier, hvor de mixede dele af den her plade. Og så efter pladen her på det helt store, større gennembrud, Violator, 3 år senere, der indspillede de altså også noget af den molevit netop der. Det er en anden historie, men den har sådan en dansk vinkel, den her plade, fordi de allerede på den altså befandt sig i Randersområdet. Og rygterne vil vide, at man kunne støde på bandet der, Downtown Randers, i de år, hvor de skabte musikken der i Puk-studierne. Det må have været en vild oplevelse at gå ned ad hovedgaden i Randers, og så sidder Dave Gahan, altså lige at drikke en kokjo eller et eller andet den stil. Og Martin Gård, han står lige og spiser en pølse over i pølsevognen nede på torvet. Sindssygt blæret. Så tillykke med 39 år i dag. Husk, du kan gå i DR Lyd og finde 6 timers kærlighed, P6 elsker Depeche Mode og alt det der. Og nu så til en af de her store singler. Der er jo altså en håndfuld skarp derpå. Single 2 har faktisk også en dansk vinkel i musikvideoen, fordi den sommer, hvor pladen blev mixet, der kunne Depeche Mode lige så godt indspille billedsiden til singlen, en musikvideo i den danske sommer anno sidste halvdel af 80'erne. Det gjorde de altså til den her Never Let Me Down Again. Der ser man altså bandet køre rundt i den sommeridyl. Det er bølgende rapsmarker, det er bindingsværkshuse. Der skulle bare lige være en hjemmesbil også, så ville det være picture perfect dansk sommer. Det er sådan fransk noir, og det er helt fantastisk smukt. Tillykke med Music for the Masses 39 års dag i dag, og derfor er det Never Let Me Down Again.

Depeche Mode og Mekti Never Let Me Down Again fra Lisa Mekti Music for the Masses. Albummet, der altså i dag bliver 39, endnu en gang tillykke med det. Kommer godt ud, det kommer stort ud. Man forstår albumtitlen. Det var også der, hvor Depeche Mode altså fik sig den her megafon. Det var ikke Jan Gintberg, der opfandt den. Det var Depeche Mode. Det var nemlig der, de fik megafonen som symbol for at kunne komme længere ud til de her store, brede masser. Det er også den, man ser på albumcoveret. Man ser den også i flere musikvideoer til singlerne fra det her album. Vi bliver i Det Forenede Ø og Kongerige. Vi skal med til Oasis, som jo altså hen over weekenden har udsolgt. Først sat til salg, og derefter udsolgt billetter til. Hold nu fast, hvis du ikke ved det i forvejen. 42 stadionkoncerter, der finder sted fra maj til efteråret næste år. Og det er jo altså ovenpå, at de for i år, eller undskyld, sidste år, i 25, også var på en genforeningsstadiontur, der bragte dem rundt hen over verden til en total udsolgt, meget efterspurgt og meget hyped genforeningstur. Nu gør de det altså endnu en gang, brødrene Gallagher, som blev forsonet for i år. De er blevet forbrødret, og ikke mindst måske takket være, at de nu har lært at tilpasse sig. Og apropos, og tillykke i øvrigt med billetsalget. Og tillykke, hvis du derude har sikret dig billet til turen næste år. Så skal vi høre en sang, der handler om at tilpasse sig. Og passe ind. Det er nemlig Aquarius.

Verdens bedste band. Verdens største band. Nu. Og dengang Oasis og Aquarius. Der er i hvert fald meget, der tyder på, at det er et faktum. Ikke mindst det der med, at de altså lige kan gå ud og sælge 42 stadions hen over en weekend. Det er virkelig, virkelig sejt. Og hvis man oversætter den her sangtitel Aquarius sådan direkte oversat, så betyder det faktisk, at Aquarius, det er at acceptere, indvilje eller efterkomme noget stille og uden protest, ofte modvilligt eller uden egentlig at ville det. Og det er måske det, man godt kunne kalde den her genforening, at de har lært at acquiesce, Noel og Liam, acquiesce med hinanden, heldigvis for det. Og med det, så er der altså ikke meget mere musik med mig bag mikrofonen den her mandag eftermiddag, men jeg har virkelig, virkelig nyt at være i dit selskab, og glæder mig til, at vi gør det igen. Der er masser godt at se frem til også resten af dagen her på P6. Ikke mindst lige om lidt efter radioavisen kl. 16. Derefter så tager Carsten Holm nemlig The Passion-stafetten ud af mine hænder og løber videre med den i programmet Toner, dedikeret til den danske musikscene. Og derefter fra kl. 18, det er non-stop musik, frem til kl. 19, hvor der er et genhør med søndag formiddags udgave af programmet Lolleland. Jeg er virkelig, virkelig nyt at bruge et par timer sammen med dig, og vel som sagt, glæder mig til, at vi gør det igen. Om lidt Toner. Og op til radioavisen kl. 16. Ravenettes og Ali Walk With Me. Fortsat god mandag derude.

0: Ravenettes og Ali Walk With Me. Nu en radioavis. Klokken er 16.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
3: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
1: Selv er minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Og det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
5: Jamen det vi ved, det er, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
5: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
1: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
6: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
1: For de alleryngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavbragt som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.

0: Det er dejligt at have hende tilbage på pladefronten. Kwame Liu. No one owns the sunrise. La, la, la, la. Det kan man godt have ret i.
1: Velkommen til Toner på P6.
2: Tak skal du have. Tak skal du have, mand.
1: Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik. Og nu, hvor har jeg nogle fede ting med til dig i dag. Det synes jeg jo i al ydmyghed altid, jeg har. Men lige meget hvad, så håber jeg, at du har det godt, er fyldt med positivitet, for det har vi brug for. Og den her mand, der kan måske godt komme til at se lidt anderledes ud, eller høres lidt anderledes. For senere i dagens program spørger jeg dig virkelig indgående, om vi kan få den her mand til at dufte lidt som en fredag. Mere om det lidt senere, fordi vi skal også forbi nogle virkelig store stemmer, der lidt ligesom Kwame Liu har et helt særligt særpræg over sig, og som virkelig beriger vores musikalske univers på flere plan. En af dem pladedebuterede i fredags, og en anden læner sig en smule op af Kate Bush. Vi støver også en tur med i bussen hos en dansk duo, der har base i Berlin, men som lige nu er på vej til England for at give koncert. Jeg har 90'er nostalgi direkte på kummefryseren. Jeg har dine kommentarer, den smukste sang, du kommer til at høre i dag, og meget, meget mere, naturligvis i dagens udgave af Toner. Så velkommen til dit spritfantastiske folk, fyldt med kæmpe hjerter. Det her, det er mellem blot. Det har du ret i, altså.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Du lytter til Toner på B6. Dansk indie for evigt. 18 år tilbage i tiden. Fra 2008. Den 5. maj. Vetus andet studiealbum. Det album, som hedder Crushing Digits. Og der er jo fede tracks på det her. Blackout, Built to Fail, Spit It Out.

fed, fed lyd, der er på hele det her album. You say yes, I say yes, Vito. Sådan der. Woohoo! Ja. Jeg skulle bare lige nævne det i starten, og så er de første beskeder allerede begyndt at tikke ind. Tak til Lukas, tak til HP og mange andre. Og jeg vil bare sige til dig, der lytter med, det er en stor fornøjelse for mig at være med dig den her eftermiddag. Så spørgsmålet er, kæreste ven, kan vi snyde systemet? Kan vi ryste din urytme så voldsomt, at din uge får en ny rytme? Kan vi med andre ord omdanne den her mandag, i det mindste bare for et øjeblik, til en fredag? Kom med den danske sang, som kan få dig til at få duften af fredag på en mandag, og fortæl os meget lidt gerne om hvorfor. Brug sms'en 1212, skriv på 16 besked dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug, skriv ind. Toner vi nemlig gerne pynteæderen med danske sange, som får din mandag til at dufte af fredag. Så byd ind, så samler jeg til bunker og sætter musik til det senere i programmet. Skriv altså på 6, din besked dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller lytter du med i DR Lyd, så find den lille bitte ikon, hvor du så skriver ind. Og grifle ned der, og skriv også meget gerne navn. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og alt imens du melder dig på banen, så kom en tur med ud i haven sammen med Stine Grøn. En drømmende tur, hvor alt springer ud, men hvor der også lurer noget i rødderne rundt omkring af en anden karakter. Jeg har tidligere omtalt Stine Grøn, sangeren fra blandt andet bandet Ira her i programmet, og spillet nogle af de forskellige produktioner, som hun har været med på. Og jeg har omtalt hende som en af de ypperste stemmer, som jeg kender til. Og i det her nummer, der tager hun lige endnu en tur rundt i den absolute verdensklasse. Og jeg nævnte før Kate Bush. Det er ikke fordi, at det er en kopi, men det er inspiration, og måske også en måde at gøre det på, fordi det virker helt naturligt. Og så prøv at lægge mærke til det, som Stine Grøn også har gjort på flere andre produktioner, nemlig at hun helt musikalsk langsomt skruer op for intensiteten, og så bliver den her have fyldt med torne og andre plantevækster, som man kan skære sig på, og det føles kun dejligt, især når vi taler musikalske toner. Det her, det er Stine Grøn, som også sender hilsner til 90'ernes britiske scene på den seneste single The Garden i toner på B6C.

Det er simpelthen så massivt, det her. Så fuldstændig forrygende. Ståpels over hele kroppen, altså. Stigende grøn, The Garden.

0: singlen er netop kommet på gaden. Find den, lyt til den. Stine Grøn, The Garden. Virkelig vildt nummer. Vær med til at lave en fredag på en mandag. Kom med den danske sang, som kan få dig til at få duften af fredag ind på en dødssyg mandag, som den her mandag måske godt kan være for lige præcis dig. Fortæl også meget, meget gerne lidt om, hvorfor. Brug sms'en, skriv P6, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i det her lyd, så brug skriv ind. Jeg samler op løbende igennem programmet. Måske sætter også musik til noget af det, som du byder ind med så længe naturligvis i det her program, at det er en dansk sang, som kan få din mandag til at dufte af fredag. Lige nu her, så vil jeg gerne introducere dig til en helt ny stemme, som har en dybde og en rigdom over sig, og som passer virkelig godt ind på den her musikalske baggrund med kor, ro og storhed. Det er sangeren Clara El Jamal, som har en EP på vej, udsendt den her single i fredags, og som selv fortæller om det hele lige præcis her.
1: Hej Tone. Mit navn er Clara El Jamal. Jeg er dansk-palæstinensisk sangskriver og sanger fra Aarhus. Og det, du skal høre nu, er min nyeste single, If the Cosmos Keeps Expanding. Sangen handler ligesom om kroppen som et lille univers, og om at føle sig fremmed i den, om at gemme sig i den, men også langsomt om at lære at give sig selv plads og stå bredere. Jeg håber, I kan høre den svævende, atmosfæriske produktion og de smukke korstemmer, som jeg virkelig personligt holder meget af. Jeg har lavet den sammen med nogle rigtig dygtige og gode mennesker, og det er den første single fra min kommende EP, som udkommer i starten af det nye år. Vi høres ved. Rigtig god fornøjelse.

to the weekend. Into you. Vær med til at lave en fredag på en mandag. Kom med den danske sang, som kan få dig til at få duften af fredag på en mandag. Og fortæl også lidt af gerne om hvorfor. Brug sms'en til 1212. Skriv P6, din besked og dit navn. Lytter du med i det lyd, så brug skriv ind.

0: Albummet hedder jo Night Shifts med Turbo Weekend. Ny musik på gaden. I fredags udkom et eller andet mere erfarne rockbands med deres seneste album. Det er bandet, som hedder Falderæbet. Og nogle af musikerne i det her band spiller i forvejen i nogle andre projekter og nogle ret velrenommerede bands. Og i front er der en fyr, som hedder Bo Bæk. En fyr, som jeg også tidligere har haft med her i Toner. Og første gang, jeg mødte Bo for mange, mange år siden, var han blandt andet kommunikationsmedarbejder. Og det der med at kommunikere er noget, som man bare ikke helt kan lægge fra sig. I en tidlig udsendelse har han netop også fortalt, at det der med at skrive sange og skrive digte i det hele taget, er simpelthen bare noget, som ligger så dybt i ham, at han gør det stort set hele tiden. Og forleden, altså i fredags, udkom albumet Ransager Ruinerne. Her der får du Bo Bæk, som fortæller lidt omkring lige præcis det titelnummer fra Falderæbet og Ransager Ruinerne, som du skal høre om 2 sekunder.
1: Hej Toner. Bo Bæk, forsanger i Falderæbet her. Vi udgav vores 4. album, Ransager Ruinerne, i fredags, og den er nu på gaden. Det er en plade, som handler om det, vi bygger, det, der styrter sammen, og det, som vi mister undervejs. Men også om at opdage, at der kan rent faktisk bygges noget nyt op med resterne som råmateriale. Jeg vil gerne introducere titelnummeret fra det nye album, Ransager Ruinerne, som på mange måder er en meget god introduktion til hele pladen. Så her kommer Ransager Ruinerne. Jeg håber, I vil nyde den.

dansk rock, der trækker på 80'ernes rocklyd og 90'ernes trang til at lave store omkvæde. Falderæbet 4. album, Ransager, Wingerne er ude nu. Og hvornår har du sidst hørt en sang, hvor ordet Ransager indgår? I øvrigt er der også lidt meta i sangen, der indgår nemlig også linjen Breve, der aldrig blev sendt, som er den sang, jeg spillede sidst, jeg spillede Falderæbet, og den sang er også på Ransager Ruinerne. Og lige om lidt er jeg så vidt gennemgår nogle af de forskellige bud, der er kommet ind på at lave en fredag om til, en mandag om til en fredag. Så kom med den danske sang, der kan få dig til at få duften af fredag på en mandag. Skriv på 6 din besked og dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller lytter du med i DR Lyd, så brug endelig skriv ind.

0: ンドをご紹介いたします。エルレイ。
1: Jeg har spurgt dem, og du har også svaret i hvert fald rigtig mange og virkelig mange trilliarder. Tak for det. Kan det lykkes for os i fællesskab at lave mandag om til en fredag? Bare for et øjeblik i venstre. Michael fra Frederiksberg skriver, at du havde jo en dejlig og for mig jævnaldrende kvinde i programmet i sidste uge. Digte selvfølgelig hedder nummeret Touch med Her Personal Pain. Det tror jeg nok, det gør. Det smager i hvert fald lidt af fredag på en mandag. Ja. Godt bud. Spillede jeg Her Personal Pain og lige præcis Touch i sidste uge. Venter lige en omgang, men et godt bud. God inspiration. Henrik fra Udkants Hillerød skriver, jeg kan altid få en mandag til at føle som en fredag med Stoffermaskinens. Vi to er smeltet sammen. Det har beatet på fra en fredag, men teksten, som bringer minderne frem fra en weekend, som netop er afsluttet, er også et godt bud. Længe siden jeg hørte Stoffer og Maskinen. Vi to er smeltet sammen. Christian skriver, en dødssyg mandag, der skal lyde som fredag. Tja, det var da en herlig idé. Et nummer, der godt kan bidrage til dagens program, kan eksempelvis være Snow Brigade med Mew. Den har jeg godt nok brugt til at komme i weekend, giver mange, mange gange, siden den udkom tilbage i 2003. Det er så lang tid siden. Det har bare den der energi, jeg får i kroppen om fredagen med udsigten til en lækker, lækker weekend. Et sublimt nummer simpelthen. Og god fredag i situationstegn til alle, Christian. Tak, Christian, og i lige måde, min ven. Og der er kommet mange, mange fine beskeder, blandt andet også fra Aalborg. Anders skriver der, en sang, der godt kan gøre min mandag til fredag, er Knacks med historien om Bill og Ben. Så kort kan det siges. Bedste hilsen og god fest. Anders. Tak, Anders. Vi kan da godt have holdt en fest, jo. Altså, absolut. Men fredag har også bare en flavor af, at alt ligesom kan ske, så det er

meget sjovt, det her. Har du en sang, en dansk, vil jeg mærke, som gør din mandag til en fredag, så fyr den af. 12.12 på 6. efter et mellemrum, din besked, dit navn, lytter med i DR Lyd. Så brug skriv ind. Det er det Sterling. Tak til HP Hvidovre. Jeg snupper simpelthen bare rødvin. Ikke? Rødvin. God fredag til alle.

72 track. Track 72 featuring Teemu, Quantum Stang. Fra Humanoid. Albumet, som udkom for et stykke tid siden, tidligere på måneden, med 2 track. Jeg kan godt lide den måde, hvor han simpelthen besøger nogle af de tidslommer, som han som musiker, producer og en dygtig en af slagsen er blevet rundet af. Og man må sige det sådan,

Det kan også godt være, at det egentlig bare er en single, som hedder Vertigo, der udkommer på fredag. Men i hvert fald, det er med Carlina De Place, som har en ret fed tilgang, synes jeg i hvert fald, til at lave musik. Og meget af det kommer så umiddelbart, måske også ovenikøbet, fordi at en del af sangene er blevet lavet som memoer, lige grebet i øjeblikket, hvor melodien og sangen og ordene kom. Det her, det er The Space Between med Carlina De Place.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
2: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
1: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
1: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
5: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
1: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
5: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet også, der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
1: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
6: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat. Men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
1: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
6: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
6: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage lang tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyet og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Blaublume. Lovable. Hentet fra albumet Bella Wool. Og velkommen tilbage til musikken her på P6. Sidste uge, der gik det op for mig, at Sleep Party People åbenbart er i gang med en ny plade. Og det er jeg virkelig, virkelig spændt på. Jeg spiller også i den forbindelse mit favorit Sleep Party People nummer, som hedder Chin. Og jeg har haft lidt kommunikation med Brian Batts, der står bag Sleep Party People, bandet med kaninmaskerne og kaninørerne. Og han bekræfter, at han er i fuld gang. Albummet udkommer på et tidspunkt på det, der hedder Joyful Noise Recordings, altså et pladeselskab, som står bag udgivelser med Deerhof, Sunlux, Tropical Foxstorm, Suns og mange, mange flere. Det er altså et ret vildt selskab, som Brian Batts og Sleep Party People er en del af. Og udgivelsesdatoen er ikke fastsat endnu, men han har lovet at holde mig opdateret. Så vidt. Så opløftet. Du må også meget, meget gerne holde mig opdateret, dig der lytter med lige netop nu. Vær med til at lave en fredag på en mandag. Kom med den danske sang, som kan få duften af fredag på en mandag. Og fortæl også gerne lidt om hvorfor. Brug sms'en 1212. Det gør du ved at skrive P6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug da endelig skriv ind. Programmet her, det hedder Toner. Og det her, det er Schmerzfeiste.

0: Fra det fede, fede album, som hedder Big City Life, Schmerz, udsendt på det danske label Esho. Og nummeret var Feisty, naturligvis. Du lytter til toner. Lige om lidt, så smækker jeg noget knaldgul vinyl på kummefryseren DJ Kylsrank. Studiets absolut kæreste ej, det er pladespilleren, det er en EMT 948. Til dig, der går op i sådan noget. Indtil videre, så virker den. Og jeg skal passe rigtig godt på den, fordi det er den sidste af sin slags. Og hvis den går i stykker, så er det bare ærgerligt. Fordi DR Aarhus har nemlig ikke længere service på den. Men det kommer altså lige om et lille bit øjeblik. Og programmet her, Toner, slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Men lige nu her, der skal du en smuttur med i bussen på vej til England. Og det er en besked, som tikkede ind lidt tidligere på dagen. Bandet har jeg spillet en del gange, også tidligere her i Toner. De er i gang med en række nye singler i løbet af de kommende måneder. Og der udkom en ny single, som hedder Mystery, i fredags. Den får du. Men allerførst, så får du en lille præsentation af den single af Rasmus Askevolden, som sammen med Emma Gaty er med i det band, som hedder Lavine.
1: Hej Toner, det er Rasmus fra Lavine her. Hvis der er lidt støj i baggrunden, så sidder vi lige nu i bussen på vej til England, hvor vi spiller i London i morgen. Men nu skal I høre vores helt nye single Mystery, som vi udgav i fredags. Nummeret handler om at begynde at stå op for sig selv og turde bide fra sig, smide en pleaserrolle af sig og vokse ind i en ny version af sig selv. Vi håber, I kan lide. Hej.

Lavine og nummeret Mystery. God tur til England, til Emma og Rasmus, som altså er på vej til London lige netop nu, for at give koncert der i morgen. Som nævnt tidligere, det kæreste ejer i studiet. Kummefryseren, pladespilleren. Jeg har smidt en, som jeg også nævnte, knaldgul vinyl på den pladespiller. Det er et 25-års jubilæums tryk af et album med Sorten Muld. Det album, som hedder Mark 2, og et album, som udkom for 4 år siden, altså den her jubilæumsudgave. Så det er et flot, flot værk. Det er et dobbeltalbum, 180 grams vinyler, altså i deres meget karakteristiske gule farve. Sådan dyb, smuk, gul farve. Albumet udkom for 29 år siden. Jeg var så heldig for nogle uger siden at møde de tre, Martin og Henrik og Ulla, som stod bag Sorten Muld, hvor de også fortalte lidt omkring, hvordan at det egentlig startede, det her projekt. Et projekt, som for mig i hvert fald er lidt et nybrud, hvis jeg må bruge et så fortærsket udtryk. Men på den danske musikscene i hvert fald, hvor de blander folkemusik, visesang på den vis, sammen med den elektroniske musik, nogle gange benhård techno, og andre gange sådan meget trip-hop-inspireret musik. Og det var simpelthen forbi, at Kulturby 96 i København havde et opdrag også, hvor de gerne ville prøve at dels lave lidt, hvad kan man sige, tværkulturelt, geografisk, samle noget musik, musikere fra København og Aarhus og andre dele af landet. I det her tilfælde, der skulle der så laves noget musik i Aarhus, og så skulle det fremføres i København. Og Kulturby 96 henvendte sig til den ene af medlemmerne, Martin eller Ulla, og sagde, vi kunne godt tænke os at prøve sådan et projekt, hvor I blander, skal vi ikke bare sige folkemusik og elektronisk musik? Og Ulla havde en baggrund i folkemusikken, og hendes mand Martin havde bare en baggrund i musik i det hele taget. Og de blev parret med en fyr, som hed Henrik. Og Henrik, han havde en baggrund i den elektroniske del. Og Ulla tænkte, det der med techno, det er altså ikke lige henne. Og Henrik, han tænkte, det der med folkemusik, det er altså ikke lige mig. Men det, der skete, det var, at de jo lavede et album, som er fuldstændig mageløst, når man virkelig sætter sig ned og overgår at lytte til det. Og det synes jeg, du skal gøre. Nu har jeg smidt et nummer på fra det her album. Den mest kendte nummer, det er nok det, der hedder Ravnen. Men det er ikke det, du får her. For her får du noget af den mørkere, dystre og samtidig fremdriftige To Søstre. Det er det Sorten Muld fra Kummefryseren DJ Kühlschrank. To Søstre fra albumet Mark 2.

Ja, mand. To søstre, sorten muld. Mark 2 albumet. Og den der Bastard-queer baggrunden. Det minder mig bare meget så meget om LTJ, Bukem, Ronnie Size og rigtig mange andre sådan drum and bass artister fra 90'erne, starten af 0'erne. Virkelig fedt lavet, altså. Og sorten muld eksisterer stadig og spiller stadig, laver stadig musik.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas
2: Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.

Skrub med Rigmor. Rigmor er snart klar med en helt ny plade. Jeg tænker, den vinder vi da. Og må ikke, at det bliver formentlig i næste uge, måske næste uge igen. Den er i hvert fald på vej lige i starten af oktober, den plade. Glæder mig meget til at høre den hele. Og hvis du netop har tunet ind på P6, så er det her programmet Toner. Vi prøver at lave fredag på en mandag, simpelthen. Så hvis du lige har tunet ind og ikke har været med på det lidt tidligere i dag, så er der stadigvæk mulighed for det, fordi lige om lidt så kører jeg nogle forskellige bud igennem, og der er altså mulighed for dig, at du stadigvæk kan nå at byde ind med den danske sang, som gør, at din mandag i dag kommer til at dufte en lille bit smule fredag. Sådan et lille tankeeksperiment. Måske kan det virkelig gøre sådan, at vi ryster din ugerytme, så du får en ny, så mandag ikke bliver så langsom lige at komme igennem. Jeg vil i hvert fald gerne prøve at gøre mit. Så kom afsted med den danske sang, som kan få duften af fredag ind på en mandag som i dag. Fortæl også gerne lidt om hvorfor. Brug sms'en. Det gør du ved at skrive P6, din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Og mens du gør det, synes jeg, at vi skal prøve at høre seneste single fra Jomfru. Med prototypen, det her, det er duer og dåseøl.

afslutningsnummeret fra Elendig Software. Ja, det er da også et meget godt album. Du lytter til Toner på B6. Vi prøver lige at få et lille overblik over mange af de beskeder, der er kommet ind i løbet af i dag. I forhold til det her med at få en mand til at være en fredag. Frederik skriver, Uffe Lorentzen med Caminoen, en sang, der bare giver mig lyst til at gå igennem byen med øl i hånden, uden formål, og bare nyde byens rum, specielt på sådan en varm efterårsdag. Det synes jeg, det lyder helt perfekt, Frederik. Fantastisk. Mit bud på fredag startup kunne være Clouds med Rangleklods. Det er måske mit yndlings Rangleklods-nummer. Det skriver Jens Peter. Og René, han skriver, Happy Dreamer Laid Back, bare et behageligt weekendagtigt nummer. Det er også et fedt bud, jo. Det synes jeg. Lige nu her, der har vi Karin Drejer på vokal, Røgstrup i produktionen og Trente Møller ved Mixerpult. What else is there? Okay. Godt spørgsmål, du har hørt. Og der er også en årsag til, at jeg spiller det lige præcis, det her track. Og den årsag fortæller jeg dig lige om lidt.

Det er jo smukt skandinavisk musikalsdesign. Norge, Sverige og Danmark i et af samme track. Røgsop, Keindrejer, Trentemøller. What else is there? Peter hørte for en del måneder siden, jeg fyrede op for lige præcis det her nummer, og hans tanker røg straks tilbage til den gang, hvor han klubbede igennem, som man skriver. Og det er ikke fordi, han vil gå tilbage til den gang, hvor han var voldsomt yngre, end han er i dag. Men det her nummer, det dufter virkelig meget af fredag for ham.

dine bud ind i dag. Jeg synes, vi skal gøre det igen på mandag, fordi det er meget hyggeligt at få mandagen til at dufte en lille smule af fredag, som bestemt er bestemt af dig. Jakob fra Amager skriver, nu hvor fredagen falder på en mandag, så synes jeg, det vil være passende at høre baglæns med Lowly. Nej, det synes jeg også er et godt bud. Og jeg kan ikke garantere, at det var fredag aften, står der her i en besked, men det var i 83, da Warm Guns endelig fik lov til at optræde på Roskilde Festival. Det er optog heldigvis den fede koncert fra dengang, da Aarhus begyndte at lyde sådan rigtig international. For eksempel nummeret Bedtime Stories. Det kunne man da måske godt gøre. Ja, det må man i hvert fald i banken.

har spillet det nogle gange, jeg ved det godt. Men det er også et nummer, der ryger på i mine ører. Nogle gange om måneden, faktisk. Jeg synes også, det ældes med øne. 21 år siden, at det her det blev lavet. Der er en, der skriver om note til dig eller din producer. Underlægningen, når du taler, det er for højt og forstyrrer en gang imellem. Eller lidt, står der. Jeg kan godt lide, at du siger lidt. Tak for noten. Jeg siger det til min producer. Det gør jeg sådan her. Er du sød lige at skrue lidt ned for underlægningen? Ja, det vil jeg meget gerne. Undertegnet sidder fuldstændig mutters alene i et fedt radiostudie i Aarhus. Sender direkte til dig. Nyhedsredaktionen er inde til højre. Over for mig, der sender de P5. Men lige her, der er det P6. Jo.

Jeg kan huske, at tidligere kollega Sebastian Saxton introducerede mig for det her band. Jeg synes, det var et spøjs bandnavn, Miao. Men jeg synes virkelig, at de her singler, som de har udsendt i løbet af i år, er virkelig, virkelig fede. Jeg glæder mig til at høre meget mere. Jeg tror, der er et album på vej. Nummeret her, det var Sad Song. Jeg ved, der er et album på vej senere på efteråret med Key. Det bliver hans fjerde album i rækken. I øvrigt udsendt på danske Crunch Frog.

Det her, det har jeg sat mange gange på om fredagen. Fordi det føles som fredag for mig. Spillet det et hav af gange. Lige siden, at det udkom for 10 år siden. Trojan Horse First Hate. Fra The Mind of a Gemini-EP'en. Jeg har den derhjemme. Glad for den. Du lytter til Toner på P6. Ligegyldigt hvornår du hører det her program, så send meget gerne afsted via skriv ind i DR Lyd nogle sange, som kan få din mandag til at være en fredag, fordi så tager vi nemlig en runde igen, når jeg næste mandag igen sidder direkte i et studie fra smukke, smukke Aarhus og sender til dig. Vi slutter som altid med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Forløber for et album med Lowly, der udkommer lidt senere på den her måned. Det her, det er Stretch Under Strain. Og dermed bare tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Carsten Holm. Ha' en dejlig fredag.

0: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark foreløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
1: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
0: Lød det her fra Leonora Døbke Lund, og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
3: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
3: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
0: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
4: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
5: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
4: Og hvordan, ja, specifikt her børnehusroligheder, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
5: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
4: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
5: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
0: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Sø Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende en brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

til 6

0: Token on the Splinters.
1: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
2: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldet køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen kl. 10, siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold.
3: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aftenen og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra kl. 10 i morgen.
2: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
3: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagen til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
2: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
4: Det gør jo, at det bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
2: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne, og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
5: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
2: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog noget mere klart. I morgen mest skydevejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6. Med Ise Lolle.
1: Ja, velkommen indenfor til endnu en omgang. Jeg giver en omgang, som vil komme til at bestå af 2 timers musik, hvor vi i programmet her, som altid, skal rejse rundt i genre, årstal, lande. Hvad har vi? Vi kigger i alle retninger. Vi sætter os op på skibet i allerhøjeste mast. Og så spejder vi simpelthen i alle verdens hjørner efter gode numre. Og et af dem har du lige hørt, Quang Binh med Pong Pong. Og her fortsætter jeg med musik fra vores egen danske dejlige musikscene. Du skal få snakket med Suntan. Og med det er der vist bare tilbage at sige endnu en gang hjertelig velkommen indenfor her på B6. Jeg er virkelig glad for, at du lytter med.

Emerald Rush her fra en af de elektroniske, den elektroniske musiks allerdygtigste, nemlig John Hopkins. Nu skal vi have fat på Jaubi, en kvartet, som jeg har spillet musik for dig fra før. De er en kvartet fra Lahore i Pakistan, og navnet Jaubi betyder på urdu, sådan løst oversat, noget i stil med whatever, hvad som helst. De bevæger sig frit mellem nordindiske musikgenre og det jazzede og det hiphoppede. Og intet af det, de laver, skriver de ned på noder. De laver det, og så kan de det på et tidspunkt, og så ja, er den ligesom i skabet. Det instrument, der bærer, nummeret her, hedder en sarangi. Den spilles med bue og har tre tykke spillestrenge, som musikeren trykker på fra siden med neglene. Og bag dem sidder der så omkring 35 strenge, der ikke bliver rørt, men klinger med af sig selv. Det er derfor, der er sådan en summende dejlig efterklang. Sarangien, instrumentet her, regnes for det instrument, der ligger tættest på den menneskelige stemme, fordi det simpelthen har alle de her lag og vibrationer, der klinger. Og den har i århundreder fulgt sanger, denne her sarangi. På nummeret her, der spilles den af en musiker, der hedder Suhaib Hassan Khan, som er i syvende generation i sin familie, så han har i den grad fået det at spille på sarangien ind med modermælken. Titlen på sangen hedder Raga by Ragi Todi. En raga er ikke en skala eller et bestemt stykke musik. Det er snarere, hvad man kunne kalde en ramme, et sæt toner med regler for, hvordan man bevæger sig op og ned af dem. Nogle faste vendinger, kunne man sige. Todi, som titlen også bærer, er en af de 10 klassiske nordindiske grundskalaer, sådan en moderskala, som er kendt for sine sænkede, tætte toner, der skaber en dyb, vemodig og til tider meditativ klang. Den her skala, den bruges traditionelt til at udtrykke bøn og melankoli og høre specifikt til om morgenen. Så det er altså musik til om morgenen, det her. Og i min bog, der er det om søndagen morgen, snart sagt hele dagen. Så derfor så passer den her sang perfekt ind lige nu. Raga by Ragi Todi får du altså her fra gruppen Jaubi.

Raga Bairagi Toto fik du her fra pakistanske Djaubi. Nu skal du få Feel the Spirit fra en duo, der hedder Heaven and Earth, fra et fantastisk album fra 70'erne, nemlig Refugee. Her får du Feel the Spirit, som er en sang, der tager et dejligt skift undervejs, som du godt kan glæde dig til.

Melancholy her fra franske Gabby Hartmann. Og fra det her sveriske, bløde, rolige nummer skal vi lidt op i gear. Det skal vi med et af de numre, som der for alvor fik gruppen Heim ud over stepperne. Her får du dem med The Wire.

All I Remember her fra Brian Eno. Nu skal du få musik fra Kinobe, som er et band, der blev dannet i det vestlige London tilbage i 98 af de to barndomsvenner, Julius Waters og Mark Blackburn, som ramte lige ind i den bølge, der for alvor rullede på det tidspunkt, som man kaldte chill-out-musik. Så den rolige elektronisk musik i langsomt tempo, bygget op af stumper, samples fra gamle plader. Den slags musik, der man kunne høre i baren, i tøjbutikken, eller som også var at findes på de opsamlinger, som de fleste af os havde stående på pladereolen omkring årtusindskiftet. De laver stadig musik, og nu skal du få et nyt nummer fra det album, der hedder Open Your Mind, der udkom i juni. Her er det Kinobe med Peace in My Soul.

Peace in my soul, altså her fra britiske Kinobe. Herfra skal vi hjem til den danske musikscene igen og have nummeret Change Your Mind, der udkom i starten af året fra Barbro.

En duo, der på nogle måder trækker tråde til dem, jeg spillede tidligere i programmet her, Heaven and Earth. Men her var det altså Wendy and Bunny. Vi er tilbage til cirka samme tidsperiode. Her er vi i slut 60'erne, hvor de indspillede den her The Paisley Window Pane. Nu skal vi have mere nutidig musik. Knap 10 år gammel er det her nummer kun. Bad News får du fra Leon Bridges.

Han har en soulfuld stemme, som kan gøre enhver, der gerne vil synge, misundelig, tænker jeg. Men det er dejligt at lytte til Leon Bridges, som du fik her med Bad Bad News. Den sidste sang op mod radioavisen, det bliver Easter med Softest Heart. Jeg spiller mere musik for dig lige på den anden side af en radioavis, og det glæder jeg mig til. Vi lyttes ved lige om lidt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Og det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne, herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser, eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brage direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Åh, de lydflader, han får skabt på nummeret, som du lige har hørt. Life is not the same. Jeg er simpelthen på røven over det, og det er selvfølgelig James Blake, der står for det nummer. Velkommen tilbage til anden time af Lolleland. Vi springer direkte videre ud i næste nummer. Vi skal have musik fra Chartreuse, engelske Chartreuse, der har lavet denne her smukke kærlighedserklæring, Swedish Water, hvor at de blandt andet synger tekstbiden The Swedish Water Moves Just Like You. Og hvis man har set sådan en noget vand løbe hen over klippesten i et sted i Sverige, så ved man, at det er en meget stor kærlighedserklæring, for det er nogle meget smukke bevægelser. Swedish Water får du her fra Chartreuse. Med det, velkommen indenfor endnu en gang her til Lolleland.

der er coversange, der er så stærke, så at det sådan på en eller anden måde skaber endnu mere dybde til originalversionen af nummeret. Pludselig hører man originalen på en ny måde, når man har fået nogle nye facetter med, som jeg synes er gældende for det, du lige har hørt. Andy Bays coverversion af Riverman, oprindeligt skrevet af Nick Drake. Helt vildt godt nummer, både selvfølgelig i originalen, men så sandelig også i den her dejlige cover. Nu skal vi have musik fra Sevara Nasar Khan, en sang, der hedder Yolbol Sin, som er titelnummeret fra hendes gennembrudsalbum, der udkom i startnullerne på Peter Gabriels label Real World. Sevara Nasar Khan er usbekisk. Hendes hovedinstrument er dutaren, en tostrenget centralasiatisk lut, som kan dateres helt tilbage til 1400-tallet. Den ligesom knipses i stedet for at anslås. Den her plade, den blev produceret af en fransk producer, der hedder Hector Sassou. Den er indspillet både i Uzbekistan og Paris, og det er sådan gamle folke- og sufi-sange, der er lagt ind i samples og keyboards og synths. Året efter det udkom, der fik hun BBC's Radio 3's World Prize Music og turnerede også som opvarmning for Peter Gabriel. Det forstår jeg godt, for det er virkelig noget meget god musik, Sevara Nasar Khan lavede med det her album. Her får du Yolbol Sin.

Hvis et nummer kan få en til at få den lyst, så er det gældende for det her stykke musik for mig. Det giver mig altid lysten til at få en eller anden flot cocktail i hånden og stå et eller andet sted og minkle i noget form for sollys. Det var Canopé med, synes jeg, en opløftende sang, Polo Epan. Nu skal du få musik fra en musiker, jeg først stødte på for relativt nylig, nemlig en musiker, der hedder Ben Seratan, som har udgivet et album, der hedder Sunbeam of No Illusion. Og på det her album, der er der en sang, der hedder Memory Garden. Det info, jeg har fundet frem om Ben Seratan, er hentet blandt andet fra hans hjemmeside, som er en egentlig ret sådan fyldig hjemmeside med god information om Ben Seratan. Jeg kan godt lide hjemmesider. Jeg synes, det ville være dejligt, hvis vi bare blev enige om at lukke alle de andre platforme og så bare bruge hjemmesider. Indtil da må vi jo leve med, at tingene er, som de er. Men i hvert fald på Ben Seratans hjemmeside, der skriver han: "Hej, jeg laver musik, forskellig slags, oftest med en guitar, lidt sang. Jeg laver nogle sange, og indimellem sammen med et band eller andre mennesker. Jeg kan godt lide ting, der er lange eller for meget eller overdrevne, eller alt for personlige, eller som nærmest springer rammerne. Jeg kan godt lide musik, der forandrer sig meget langsomt over tid, eller som er repetitivt." Og især det sidste er virkelig gældende for den sang, der altså er nyligt udkommen, som du skal få her fra Ben Seratan. Den udvikler sig langsomt og smukt. Den hedder Memory Garden, og du får lov til at danne dig dit eget indtryk lige her.

fra altså det nyligt udkommende album Sunbeam of No Illusion fik du her nummeret Memory Garden. Nu skal du få en sang, som Noyce Jera har lavet og sådan sidenhen blevet taget under kærlig behandling af Trantemøller, og det er det rework du skal få her af sangen Exhaust Hoods, er altså Noyce Jera.

Sometimes Love's Just Not Enough fik du her fra Danske Wins Saints Go Machine. Og jeg synes på en eller anden måde, at vi skal sætte det sammen med den her sang fra Bon Iver, Everything Is Peaceful.

endnu et godt eksempel på det, jeg talte om tidligere, at gode covernumre kan give nye lag til originalversionen. For eksempel havde jeg aldrig rigtig lyttet til teksten på denne her sang fra The Knife, før at José González lavede det her coverstykke musik, som du lige har lyttet til. Det er dejligt, når at en sang kan udvikle sig på den måde, synes jeg. Nu er vi ved at være nået til vejs ende i ugens udgave af Lolleland. Jeg kan nå at spille en sidste sang for dig, og det bliver C-Mat med Euro Country. Endnu en gang tak, fordi du har lyttet med. Jeg glæder mig til at være i selskab med dig en anden god gang.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige fra DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfalden køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nicolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, at den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Stallone, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikab på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen fra elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
2: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
1: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
3: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
1: Fra nytår, der skal der være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reiter Kogstad.
4: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen, så kan medarbejderen jo ikke se det.
1: De nye regler de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betyder, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
5: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt. Flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
1: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
2: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
3: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
2: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
1: Sag her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann, for ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
2: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
1: Også elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfaldende køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
3: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der jo opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sag her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 15.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P6 Beat.
1: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndommens sommer, uden regnvejr og torden.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der er lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der er tydelig

rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tør snor, der blaf.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
2: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
3: Rigtig meget af vores vand løber til uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about
1: them. Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem 7 og 15.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

thing. Try to kill it all away, but I remember everything.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer, vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention